0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Vrhovno sodišče je sprejelo tri odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilojemalcev. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2 milijona 251 416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
2: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pilo.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, pol po kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobro jutro, 4 minute čez 6 na tale petek. Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa danes od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoja imamo že na vse zgode na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Pa radar ste opazili v Kostanjevici na Krki pri Petrolu. Še en pa je v Malem Kamnu pri Krškem. Če bi kaj še dodali, smo tukaj na brezplačni 24-urni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je Veseljak.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
4: Ja, dobro jutro.
5: Petek je in pred nami prvi vikend v mesecu juliju.
4: Ja, zopet napoveduje ta prvi vikend visoke temperature. Uh-huh. In veš, Ljubica, kateri je najljubši zvok poletja?
5: Ko pa vem, morje, šum, morja.
4: Ne.
5: Ne.
4: Klima.
5: Imaš kar prav. No. Lahko pa zbereš tudi kakšno drugo napravo za hlajenje, ne?
4: Ja?
5: Ja.
4: Kaj, ventilator?
5: Ja, sam to bom rekla. Če me bo danes do po 10 iskal v pisarni, pove, da sem v hladilniku.

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ima.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, Venagil.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si poševnica traktoristi. Zavarovalnica Triglav.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora

poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gremo tuš.

0: Klava se mi kanta, takole nas zgodaj zjutraj pozdravlja. Pozdravlja pa nas seveda tudi tisti, ki danes praznujejo svoj god. In eden izmed takšnih danes pa je tudi sveti Tomaš, apostol in mučenec, človek, ki dejansko noče verjeti na besedo, ampak se hoče vsem prepričati na lastne oči. Iz tu tudi, po mojem, potem izhaja ta neverni Tomaš, a ne? Nisem mogel vedeti, ja, sem preveril.
1: Priden, si naredil domačo nalogo
0: danes. Sem, ja, ker nisem verjel kar tako na besedo, sem pa šel preverjati.
1: No, lepo, lepo. Ja, potem pa voščimo zdaj, kaj ne drugega reče.
0: Nevernim Tomažem.
1: Tako, Tomaš Rot, vse najboljše.
0: Ne, verni Tomaš Rot.
1: Ne, Tomaš Rot pa res ni neverni.
0: A res, a je naiven?
1: Ne. Ne, tudi naive, ne. Ja, no. On je tak...
0: A pol je neveren, če vse preveri.
1: A ja, to, ja, to pa res je, ja. To
0: no,
1: pa, to,
0: vidiš, no, a pa prosti, ta pravo ime.
1: Tako, ja. Pa ne samo Rotov Tomaš, vsi Tomaži danes, če praznujete, čestitke v vašem godu.
0: Boljše.
1: Tako, več o današnjem godovniku pa z diakonom Maticem Vidicem.
0: Za radijskim diakonom.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Tomaš, apostol Tomaš, znan kot neverni Tomaš. Vsi ga poznamo po Jezusovi pripovedi, kako je iskal resnico s svojimi očmi in srcem ter na koncu izpovedal moj Gospod in moj Bog. Po njegovem zgledu danes preverite resnico. Bodite spoštljivi. Če dvomite, vprašajte se, pozanimajte in počiščite zanesljiv ver, preden koga obsodite. Dragi Tomaži, Tomi, Tomoti, vse najboljše za god in naj bo nevera vaša vera.
2: Godovnike neves.

0: Veseli begunčani, vasica pod Alpami, lep valček, ki nas je zdaj pripeljal do vremenske napovedi, tako da pogledamo skupaj v nebo. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa danes od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj, trenutno pa že imamo v Velenju 14, Ljubljana 14, Krško 14 stopinj Celzija, potem pa Bled 15, Dvojnik 15, Slovengradec pazi malo 16 in Novo mesto 18 stopinje. Kako ne verjamem, če si rekel, da si se zjutraj pelil v službo?
1: Ja, je bilo 12.
0: O petih je bilo 12, no zdaj po pol sedmih.
1: Štirih je bilo 12, ja.
0: Je no.
2: Ja. Pa zdaj ni pa še se tako segrelo. Ne,
0: 16. Ja,
2: to je prehiter, to prehiter gre. To hiter pa tudi pri nas, ne moramo temperaturo
0: dvigvati. Lej, če lažem, bi mi zdaj moral zrasti nosek tako kot pri ostržku. A mi je?
2: Gremo na ceste. Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pa zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar ste opazili v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, še ni v Malem Kamnu pri Krškem, pa v Radljah ob Dravi je na obvoznici. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je Veseljak.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Ja, toplo jutro lahko rečemo na tale petek, ki zagotovo obeta.
2: Ja, mislim, dobro, sred poletja upam, da ne bomo rekli ledeno. Drugač pa, kakšen roštilj, kako fajn veselico, kakšen koncert ali pa zgolj hladna pijača v senci. To so mogoče tisti najboljši plani za današnji dan.
0: Ja. Pozabil si na šetanje do bankomata.
2: Šetanje do bankomata?
0: Uh-huh. Ja, tam je ziher minus, vsaj par men. Če ti bi vroče bilo.
2: Če ti je prevroče,
0: ne? Da greva skupi, ne, pogledat.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Za vsako stvar obstaja različen pogled na to stvar. Lejte zdaj. Moški je mende odkril barve in si je izmislil slikarstvo. Ženske pa smo odkrile to slikarstvo in smo si izmislili ličenje, make-up. Mende je tudi moški odkril besede in si je izmislil govor. No, mi ženske smo pa odkrile ta govor in smo si izmislili tračanje, pa lapanje. No, moški je odkril poljedelstvo in si je izmislil prehrano. Ko smo pa ženske odkrile prehrano, smo si izmislili dieto. Ko je moški odkril prijateljstvo, si je izmislil ljubezen. Ko pa smo ženske odkrile ljubezen, smo si izmislili zakonsko zvezo. In ko je baje moški odkril žensko, si je izmislil seks. Ko pa smo ženske odkrile seks, smo si izmislili migreno.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Nove veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
5: Vama povem, Štifka ga ima.
6: Ah, bežno.
5: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
7: Pa koga ima?
5: Ja, Venagil.
8: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Manca špikle, enkrat se živi.
1: Ja, zato je treba življenje zajemati z veliko žlico.
2: Ja, pa ta žlica ne smije imeti luken. Skratka, včeraj je bil tudi en tak dan, ko smo življenje zajemali z veliko žlico. Dan obiskov je bil in lepo je, ko se malo podružimo. Zjutraj smo dobili klapo Semikanta tukaj v studio in njihovo frišno batana.
1: Opa.
2: In ne morem jim tega, ne, da ne bi zdaj Ljubica vprašal.
1: Zihar, ja.
2: Ljubica, kaj je to batana?
1: Zdaj si mene dobo batana, bi rekla, da to je ena batina, razumeš? Informacija z prve roke.
2: Če si z batino mislila čovn?
1: Ne, batina. Hop,
2: okay, če bi mislila čovn, pa bi imela prav. To je tak ribiški čovn.
1: Batana je čovn.
2: Ribiški čovn, ja.
1: Zanimivo.
2: Ki se ga potem priveže v mandraču.
1: Kaj? Mandraču?
2: In ga pol upravlja peškar.
1: O, mašina.
2: Ja, se vem, zelo veliko je bilo enih zanimivih besed. Ni
1: te
2: bilo pa zanimivo samo...
1: Te besede nikoli niso prišle do Brunšvika, no,
2: ne, to pa, to pa verjamem, ni plovno dovoljenje seglo do tja. Ampak, no, kar nekaj zanimivih besed pa je bilo izrečenih. Tudi popovdne, ko sta se oglasila Ana Dušica pa Rudi Šantl, ne?
1: Pa predstavila njuno čisto to novo, srce še vedno, le, kot mi ne gre z jezika, to srč.
2: Srce
1: še vedno hrepeni. In Ana Dušica in Rudi Šantl sta prinesla tudi lepa darila, med drugimi take lepe kavne šalčke,
2: ja,
1: ki bomo podeljevali prihodnji torek v oddaji Glasbene želje na TV Veselja Golica.
2: Opa, vidite,
1: sam povem.
2: Še en razlog več, da si nastavite budilko za torek ob 18.
1: Ne, sam takrat skozi je treba Veseljaka gledati, ker imamo na Veseljaku samo dobro musko. Staro pa tudi ta novo.
3: Pesem je nastala že prej, pred nekaj časa. Napisal je Edwin Fliser, besedilo okay. Barbara Kolarič. In sedaj, ko sem vsekrat prišel do Edvina, on ima vedno ideje in tako je sedaj zaključil, rekel, imam super eno idejo, ki bom zapel, če ti bo všeč, pa ti jo dam. Ne? In potem smo pa se z Dušico spoznala na raznih preditvah, teh, ki se pač dogaja po Sloveniji. In takrat sem videl, da dobro poje, da je vredo punca, super karakter. Potem sem pa jo prosil, če lahko sodelujejo.

0: Jaz imam občutek, da bo tole sodelovanje bilo še večkrat ponovljeno. Popravite me, če se
1: ljudi kaj pove, kaj je prihodnost.
2: Res je, prihodnost je pa že čaka pesem nova.
1: Tako da mi dva vas vabimo, gremo skupaj na morje, ko bomo snemala spot. To bi bilo zanimivo, da bi imeli takele voditelje, glasbenike.
3: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: naprej.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev Evropske unije. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za Kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov. Letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Union Radler.
8: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Izotur.si.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Dobro jutro, 7:04, ura, pogledamo v nebo, danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja, najviše dnevne temperature, pa danes od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj, trenutno pa že temperature kar precej višje od prejšnje vremenske napovedi. Žiga, dober, poslušaj, kar jaz nič ne lažem.
12: No.
11: Ja, Bled 15, Slovenj Gradec 18, Krško 19, Novo mesto 20 stopinj, Žalec 20 stopinj, v Brežicah trenutno 21, ob obali v Kopru pa že 23 stopinj.
12: Lepo.
11: No, si poletno. Zadovoljen?
12: Pa kar.
11: Ja, solidno. Zimsko ni, no.
12: Solidno. Na cestah tudi je srednje ok.
11: Srednje, preverva.
13: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Pa zastoje imamo že na vse zgode na Primorski avtocesti od Dragomera pa na Štajerski avtocesti od Domžal, oboje proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Celje Laško. Ja, pa tudi še en radar ustraja v Radljah ob Dravi na obvoznici, če pa je kaj še ki nič 80, 13, nič 2.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
16: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
19: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
12: Dobro jutro. Dobrodošel petek, 3. julij.
11: Nasplošno lahko rečeva dobrodošel julij in če kdaj si danes Žigom želiva, da je julij kot ena taka odprta knjiga za pisanje poletnih spominov in naj bodo lepi.
12: No in če ste se takole ustavili pri besedi knjiga, a ne?
11: Ja.
12: Naša Ljubica ima danes nekoliko drugačen imidž, s temi očali zgleda kot ena profesorca.
20: Profesorca.
12: Ja. Ne, jaz mislim, da si res nekaj si zamenjala te kontaktne leče, a ne?
11: Aha, ti je prišlo na uho, ne?
12: Mi je prišlo na uho in zdaj recimo med tem počitniškim časom furaš stil profesorce.
11: Ja, ampak ne zaradi nekega estetskega videza, ampak zgolj zaradi zdravstvenega vidika.
12: Aha.
11: Ja, v ponedeljek, oziroma ne, v nedeljo zvečer sem fasala po domače rečeno eno tako poškodbo na roženici, tako da sem preživela od ponedeljka do srede v popolni med temi, brez otrok, brez moža, v spalnici zaprta.
12: Ne sliš se nič kaj zabavno,
11: ne.
12: Ampak imidž zdaj pa moram reči, da pa zgleda tak profesorski.
11: Ja, pašem zdaj bolj k tebi, ne?
12: A je rekel kdo, zdaj oba vidma tam na ekrane. A je kdo rekel še, gospa, oprostite, nekaj bi vas vprašal, ne?
11: Ne, zaenkrat še ne.
12: Ok, ansambl tik tak prav gospod, oprostite. No,
11: dejmo to preveriti, kako je s tem, drugače pa v nadaljevanju, kako do 1500 evrov.
21: Oprosti.

0: Vedela vam bomo, kako do 3300 evrov.
1: No, vidiš, še boljše.
0: Naša skupen sklad nagrad.
1: Ja. Ampak veš, Žiga, ne, da v življenju obstajajo ljudje, ki jim pač ni dolg čas, oziroma ki jim je dolg čas, pa zaradi tega še zaslužijo. Ne?
0: Ne, zato je, to je super kombinacija. Ker recimo so tukaj veseljakove nagradne križanke, 3300 evrov je nagradni sklad, prva nagrada 1500 evrov, druga 800, tretja 450, potem pa še vse do 10. mesta denarne nagrade. In zdaj bom jaz sam tole rekel, Ljubica, odpreš na številki 6?
1: 6,
0: številka 6 je
1: to čisto začetku.
0: Čisto proti začetku je. Ja, ne bom tokrat Slaven Gradec, a ja ne, ti imaš napačne.
1: No, napačne.
0: Imaš napačne, čak, je, dam te ta frišne.
1: Daj, hitro,
0: evo ga,
1: frišne.
0: Evo, takole številka 6 sem ti že odprl, no, ja, evo ga. Aha. Geslo je, kje igra Veseljakova?
1: Harmonika.
0: Evo ga, in to je tudi nekaj, s čimer boste se soočali v prihodnih dneh, ne? V prihodnem mesecu dejansko.
1: Vse v mesec se bomo igrali, ne?
0: Veseljakova harmonika zaigrala takole vse posod na okrog, ampak en tako utrinek, kako je to izgledalo lani, pa vidite na številki 6.
1: 6, ja. In takrat smo se modili v Topolšici, če se jaz pravilno spomnim.
0: No, ste hodili spomni? Na okrog, lepo. Ja. In Ljubica ima na sliki tukaj harmonko v rokah. Ne?
1: Ja, in to našo zeleno Veseljakovo. Takrat sem igrala tudi sama, bilo je fino, luštno, fajno. Grem pa na teren tudi ta ponedeljek, ko se pravzaprav tudi akcija, ki je igra Veseljakova harmonika, začne. Tako da, ja, bodite na preži, bodite pozorni na namige, ker se obetajo lepe nagrade. Ne?
0: Kar bi jaz sam hotel vprašati, kaj? Zdaj ti darilni paketi, zaenkrat so še malo skrivnostni, ne?
1: Ja.
0: Ampak, a mogoče bi kakve veseljakove križanke not?
1: Bodo, zagotovo. Pa no, ne samo en izvod, dva izvoda, možnost dvojne nagrade.
0: Veseljakove križanke si zagotovili tudi vi, pa je najboljša opcija, da greste do trafike, do kakšne bencinske in tam nabavite svoj poletni izvod, kot rečeno 3300 evrov nagradnega sklada.
1: Se splača.
0: Kulije v roke.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štefka ga ima.
2: Ah, bežna.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, ve na gel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Vse delamo, vse dele je malce, pa mu pico naroče.
5: A.
7: Pizza da te ka.
8: Mm, od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobi uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete, Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana, kdo je na račun občine pojedu in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: skriti heroji veselic.
1: Žiga, povej ja. Pošteno, kdo je pri vas tisti, ki na veselici prvi skoči na plesišče?
2: Matjaž. Ne, drugače, ne bomo zdaj, ne bomo zdaj vseh priimkih pa to, ampak ja. Vsaka družba se mi zdi, da ima enega takšnega, ko začne plesati, ga ne ustavi ne dež, ne veter, ne ura, ni ne žena.
1: Nič ne.
2: Ja, nič ga ne ustavi.
1: In naj ti nekaj povem, se ti že dobro veš, no. Ampak za vse tiste, ki pa mogoče še ne veste, prav takšnega ta teden iščemo na veseljaku, skrite heroje veselic. Tiste, ki poznajo vsak valček, vsako polko, vsak štajariš in imajo energijo še takrat, ko drugi že sedijo prče v apčičih.
2: Ja, prav takšne iščemo ta teden na veseljaku, skrite heroje veselic, tiste dejansko, ki jih imate v misli, dajte zapisati v SMS, napišite, kdo je to, zakaj, ker se ena super nagrada vam obeta. Dodajte pa svoje ime, priimek, pa naslov, morda prav vas razveselimo s paketom Isla za grlo. Če bi slučajno kdo med plesom še kakšno malo zapel, pa vriskal, pa bi potreboval pomoč pri draženju pa hripavosti.
1: Tako, kam pa pošljate tale SMS na 031-666-444. In če je naš Isla poskrbel za grlo, ja. Ne? Za naše noge pa po vseh teh polkah in valčkih poskrbi še Venagel, prav tako iz podjetja Farmedica, z izvlečkom semen navadnega divjega kostanja, ki odlično poskrbi tako za utrujene, za boleče, za pekoče noge. Na voljo pa vam je tudi v vseh lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: No, zdaj pa v tem trenutku izdajte nam, kdo je tisti vaš heroj veselic. SMS 031-666-444. Morda bo današnja nagrada odšla. Prav k vam.
3: Venagel, za lažji korak.
4: Vama povem, Štivka ga ma.
5: Ah, bežno.
4: Sam pogledaj, kako je nasmejana. Pa kako hud.
6: Pa koga ma?
4: Ja, Venagel.
3: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Jaz spadam na domačo musko. Eva, potrebuješ...
1: Opa, sem ne stola.
0: Ne stola, ne. Si v redu?
1: Ja, sem.
0: Pripravljen, pada na vreme?
1: Padam na domačo musko, pa zdaj me krpam spod.
0: No, pa padmo še zdaj na vreme. Precej jasno bo danes, nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa temperature izredno visoke, od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30. Jutri tudi pretežno jasno, podobno vreme, kakšna stopinja več čez dan, tako da ja, ne, nič ne govori.
1: Ne, bom rekel, rekla izredno visoke temperature, ampak morate ljubici oprostiti, pretekle 4 dni je bila zaprta v sobi in ni nič gledala ven čez okno, tako da ne ve, da so izredno visoke tam, ki je štirkap na prvem mestu.
0: Ampak, pa dobro, meni je vroče že, a veš, dobiš zdaj po 40, ko že jaz počas prehajam v kakšno drugo obdobje, meni
1: gremo
0: pač vedno vroče.
1: Gremo na cesto.
0: 25.
1: Gremo na cesto. Lepo zdrav pa še vsem, ki ste
0: gremo
1: v tem trenutku
0: cesto,
1: za volanom.
0: Ja.
1: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi ukvarjenega vozila. Predmet na vozišče ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal na Ljubljanski obvoznici oziroma proti Ljubljanski obvoznici in na cesti Celje Laško. Po radarjih pa trenutno ne poročamo. Če opazite kaj, ki je nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je Veseljak.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvark.
1: Dobro jutro! Zdaj smo gotovili, da ima Ljubica Špure Jazbinšek doma ultramočno klimatsko napravo in da dejansko prejšnji teden oziroma preteklih 7 dni ni doživela vročinskega vala, kot smo ga običajni ljudje.
0: No, dobro, no. Zdaj me boš pa s tem kožuhal celo jutro.
1: Pa malo, ne, celo jutro ne. Bomo kaj novega našli čez 45 minut.
0: Pa prav zmenima se veseljak in veseljakinje. Zdaj ima Ljubica vreme in Ljubica bo vreme prebrala brez, da se kdo karkoli vtika.
1: Ja.
0: Ne? On se more, ne?
1: Mislim, percepcija to rekla. Da jaz nisem tega
0: Bogu,
1: potrdil.
0: Da se ne vtika v moje vremenske napovedi poštrlost.
1: Je pa lep, ja, res ja? Je, ker če bi se pa še on vtikal v vremenske napovedi, pa bi pa še zdaj brala. Ampak drugače povej, kaj ti je pa najbolj všeč na poštrlozu?
0: Vse. Njegov karakter, njegov
1: karakter,
0: nasmeh.
1: Karakter je tisti, ki odloča pri poštarjih.
0: Pa veš kaj še, da ne nosi položnic. Same fajne penzije.
1: Tudi to.
0: Pa humor.
1: Je pa res, da smo prej videli enega kuška je za njem letel v studio Veseljaka. Skratka, poštar ta prav pride zelo kmalo, še pred tem pa Modrijani in Elda Viler ter

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj dober dan, Lojz? Danes pa zmotran videc.
1: Škaj ti bom povedal, na šihti našponajo, ko je elastiko. Ne vem, kdaj bo neki utrgaj.
2: Ja, pa ti veš, kako pravijo?
1: Kako?
2: Pr hrane se držiš ne pravi, pr pijače nazaj, pr daj lepa v stran stopiš.
1: Teta je dobra, sem se ne da na pošti tu, zato grem pa danes v lekarno.
2: V lekarno po?
1: Po kremo za staranje.
2: Čak, misliš po kremo proti staranje?
1: Ne, ne, za staranje, ker hočem čim prej v penzijo, ne da se delati.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
6: Ujoj, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
10: Hej, Lovro tukaj. Vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt. Ne boš verjel, ja, v Šentjoštu. V soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
11: Konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja vabi na veliko konjeniško prireditev, ki bo v soboto 4. julija na hipodromu Vrbljene. Ob 13. uri začnemo slavnostno povorko in podelitvijo priznanj, sledijo aktivnosti za najmlajše, jahanje ponijev, poslikava obraza in napihljiv grad. Ob 16. uri bodo na sporedu kasaške dirke, po njih pa zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Ne zamudite tudi atraktivne tekme kasačev, kjer se bo z najboljšimi pomeril tudi vrhunski kolesar Andrej Žalbi. Seveda pa vas čaka tudi bogat srečelov. Prijazno vabljeni, to soboto na hipodrom Vrbljene, lušno bo.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
13: Vama povem, Štefka ga ima.
14: Ah, bežno.
13: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
15: Pa koga ima?
13: Ja, Venagil.
16: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, in vsi se tega že zelo, zelo veselimo in že odštevamo. In da tebe vprašam, dragi moj kolega, a ti veš, kaj ostane od dobrih koncertov še dolgo potem, ko se končajo?
2: Bom se prepustil tvojim izkušnjam. Kaj?
1: Spomini.
2: Aha.
1: Ja, točno vemo, s kom smo bili, katera pesem nas je najbolj dvignila in kako noro vzdušje je bilo tam. In letos bomo skupaj ustvarili še en tak nepozaben večer. Skupaj
2: Veseljak praznuje 30 let druženja, dobre glasbe, pristnih ljudi, veselih srečen pa nešteto lepih zgodb.
1: Zato vas vabimo, dragi veseljaki in drage veseljakinje, da se nam 10. oktobra pridružite v Domžalah in praznujete skupaj z nami 30 let.
2: Zdaj, enostavno si je zapomniti, kje in kdaj, to vemo. Domžale, to je jasno.
1: Tako.
2: Zdaj pa 10. Ne? Torej 10. oktober, 10 plus 10 je
1: 20.
2: Ob 20. uri zvečer se vse skupaj začne in če se štejemo 10 in 20, dobimo 30, veseljakovih 30, kar pa morate sam to. Če greste recimo na Petrol kupovati vstopnice, morate povedati, top event, poglejte noter, veseljakovih 30 vstopnico rabim in to je to in vam bojo tam zrihteli. Da greste pa tudi na top event spletno stran, pa si jo zrihtate tam. Pomembno je pa, da pravočasno preden poidejo, a ne?
1: Res je, točno tako. In dragi veseljaki, poskrbite torej za svoje mesto pravočasno in bodite del praznovanja 30-letnice veseljaka. Se vidimo!
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član stranke Nova Slovenija naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij, je poročal POP TV. Jaklina naj bi že kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva zaradi suma korupcije, prek odvetnika pa je sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati ne na upravnih enotah, ne na portalu e-uprava, trdijo pobudniki referenduma. Po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo naj bi šlo za občasne tehnične težave. Pobudniki referenduma naj bi na težave redno opozarjali, a odgovorov pristojnih po njihovih navedbah niso prejeli. Nesmiselno je, da ZDA vztraja v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, češ da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden potekal v Ankari. Pod pritiskom Trumpa so se voditelji NATO že lani dogovorili, da bodo do leta 2035 povečali izdatke za obrambo na 5% BDP. Portugalska se je po dramatični tekmi uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Toronto je pred 43 tisoč gledalci v 16. finala z 2-1 premagala Hrvaško. Prva je na tekmi povedla Hrvaška, po zadetku Ivana Perišića je v 53. minuti. Izid je poravnal Cristiano Ronaldo, ki je v 68. minuti uspešno izvedel kazenski strel. Čustveno zmago pa je iberski ekipi na prvo obletnico smrti Dioga Jote zagotovil Gonzalo Ramos v 4. minuti sodnikovega dodatka. Lepo petkovo jutro vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez 1 uro.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič,

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj pa kapli stol, kol.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 6 minut je ura, trenutne temperature v Ljubljani 18, Bled 18, Sevnica 19, Mengeš 19, Slovengradec 21 stopinj, Velenje in Celje 23, Novo mesto prav tako 23, v Žalcu 24, ob obali pa 25 stopinj. Toliko trenutno, sicer pa se bo danes ogrelo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Ampak bolj kredibilno je, če imaš očala gora, ne, pa bereš vremensko napoved, bolj kredibilno izpade. Kot,
3: bolj resno, ne?
5: Kot da veš, da jaz, kaj govoriš.
3: Ne moreš verjeti, ne? Blondinka z očali. A, tega še nisi jemu. Ja, samo si, prdarje.
5: Ja, ma, zdaj blondinke brez očali nimam več. Gremo na cesto.
3: Ja, dobro, da se bo odloči.
4: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega vozila. Pa predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Ramlje in predorom Pletovarje, pa na cestah Celje Laško. Radar ste opazili v Lahovčah pri gostilni, meri proti Kranju, policijska kontrola pa je v Sevnici pri gasilskem domu. Če kaj še kjem, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
6: Jutranja budnica.
8: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. Dvakrat kredibilna, ne?
4: Dvakrat kredibilna, oba. Več, če nam očala dol, meni več noč ne verjame.
3: Ne, sam res. Izgledaš kar precej čuden.
4: Ja, ne, vse vem. Mal čuden, ja, tak je. Drugač, včeri sem imel eno težko nalogo, da naštudiram, kaj povedati ob osmih, ob osem, nič osem zjutraj.
3: Ja, pa dobro, si naštudiral. Petek.
4: Naštudiral sem, absolutno. Nekdo, en pameten mož, ali pa mogoče celo pametna gospodična mi je nekoč dejala, če nimaš kaj pametnega zapovedati, bodi tiho.
3: Aha, jaz mislim, da še rekel, če nimaš kam, pridi k meni.
4: Ja, v tem trenutku, a nisem na pravem mestu, ja. Dobro jutro.
3: To je muska ena, smisla, da še povezu, ne?
4: To vem, poznam.
3: A to pa veš?

0: Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štivka ga ima.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ima?
1: Ja, Venagil.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Slovensko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram, slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Pizza da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Poskrbi za avto in hišo.

0: svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
1: Pa da se ne v zgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ja, dober dan. V studio je prišel Andraž Zupančič. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Živijo.
1: Spet prinašaš frišne cajtange, drugač pa moramo te vprašati pred tem, kako si?
2: Vedno dober.
1: Vedno dobro.
2: Ja, tako je.
1: Preverjamo, če še vedno isti odgovor.
2: Če še vedno, ja. Še vedno odgovor je enak prejšnji.
3: Vikend je, ne? Plani.
2: Plani.
3: Peglav ne boš, Andraž.
2: Ne, peglav ne bom. Požival ne bom.
1: Pošel v kakšno senco se kam skrit?
2: Bom šel.
1: V kakšno senco na Bledu se skrit?
2: Ne, tja se pa ne bom šel.
1: Ne, zakaj pa ne?
2: Zato, ker tam ni dovoljeno. Oziroma, ni dovoljeno kjerkoli. Ja. Recimo na Bledu res so mestni redari kar preganjali ljudi, ki so želeli ob jezeru takole romantično posedati v senci in takole dobi človek na trenutek občutek, da so na Bledu turisti domačinov kar malo odveč. Mm-hmm. Ampak res pa je tudi na drugi strani, da malo reda pa tudi mora biti in zato so na občini Bled kar lepo povedali, je nekje je dovoljeno, nekje pač ni dovoljeno kjerkoli.
1: A pa je znak, prepovedano posedanje v senci, je ki je to objavljeno?
2: Verjetno je, ki je sigurno, ampak niso nikogar kaznovali, čeprav seveda je na družabnih omrežjih tudi bilo nekih kazni govora.
1: Ja.
2: Pravijo pa, da opozarjajo, da pač red mora biti, da pa budno spremljajo tudi kakšne primere kampiranja na črno, tako da, če bi pustili to kjerkoli, mislim, da bi se hitro kaj razlezlo.
1: Mi na otočku bilo 20 čotorov potem jutri.
2: Recimo.
3: Previdno torej na Bledu, kjer preganjajo turiste na svoj način, preganjajo se pa tudi v Ukrajini. Kaj se tam dogaja?
2: Žal še vedno. Tudi tam ljudje umirajo. Tudi včeraj smo o tem govorili. No, ena slovenska zdravnica, Laura Petek, je pa bila nekaj časa prostovoljka, zdravnica, 10 kilometrov samo od fronte in pravi, da je videla čuda nekih stvari, o katerih ni najbolj prijetno govoriti. In pravi, sicer to ni njen prvi tak prostovoljni projekt na križnih žariščih, ampak v Ukrajini pa je bilo precej grdih stvari in pravi, zdaj, ko je prišla domov, ko doma pogledam v nebo, vidim ptice, tam pa sem videla drone, ki se jejo smrt.
1: Ja, je kar neprijeten pogled. No, nekaj več prijetnih novic, vsaj takole na prvi pogled izgleda, pa iz Južne Koreje. Okusi so sicer različni, pa vendar je en okus, ki so ga zdaj pa oni prenehali in se zdi, da gre to na bolje.
3: To je za tebe prijetna novica.
1: Ja, seveda je prijetna novica.
3: Aha.
2: Tako je nenavadna je, za nas recimo Evropejce tudi tako ne najbolj okusna.
3: Tako, mi imamo radi piščance, Korejci pa...
2: Vse.
1: No, ampak nehali so in prepovedali so
2: res,
1: to, tako da se to ne bo več uživalo. To je dobra novica.
2: Ja, res in predvsem na podeželju je pase meso dolgo, mislim, verjetno ne odučila in veljalo za take vrste zdravilo, ampak očitno so tudi v Južni Koreji imajo tega dovolj.
1: In so prepovedali.
2: So imeli okoli 1500 pasih farm, kjer so prav posebej za meso vzgajali pse, redili pse. Zdaj so 1200 teh farm že zaprli, stale še čakajo, ampak je pa ena druga zanimiva zadeva. Ne? Te farme so bile polne psov in ko so prišli to zapreti tudi, da bi rešili ti pse, so bile te farme večinoma prazne. To pomeni, eno teh poznavalcev razmer je dejal, že davno so verjetno ti živalce že ukončali na krožnikih.
3: To je zelo hudo.
1: Si sploh ne bi rekel, recimo Južna Koreja. V severni bi mogoče pričakoval, ampak v Južni Koreji pa ne bi nikoli rekel.
2: Pa tam bolj malo
3: Človek je že marsikaj proba, ampak drugače vidva vesta ta pravi tisti korejski pregovor.
2: Ne?
3: Pes, ki laja, ni dovolj kuhan.
2: Ne, ni dovolj.
1: Bomo na tej točki zdaj zaključili.
3: Se hecam, jaz sem zelo rada živali, ampak tako pač je. Ni to moj pregovor.
2: Ma rada živali.
1: Tudi to bomo zdaj zaključili. Hvala lepa. Nehajmo prosim s temi temami. Danes v prilogi Livija Zvezde na Svet 24 si najdete vse aktualne novice takrat, ko se zgodijo. Do naslednjega tedna, Andraž, pa najlepša hvala za
2: to. Hvala, živijo.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Čuj, kaj pa kaj vreme bo?
1: Ti puški pa muce, to so nas zdaj čisto smo v debato padli. Skratka, vreme bo, danes od 24 do 29 stopinj, na Primorskem se bo grelo do 30. Ampak ni pa izključena kakšna, bom rekla, ploha ali nevihta čez popoldan.
0: Ne, lahko pa nas vreme preseneti kot vedno, recimo. Nama se to velikokrat zgodi, a ne?
1: Ja.
0: Ja, nam je vreme preseneti. In to največkrat takole ob 38 zjutraj, ko bezljama potem okrog in ne vima, ki je najkrajša pot do mikrofona.
1: Malo sva raštelana, ne?
0: No,
1: se bova naštelala.
0: Sam tako, da veste, zakaj se smejama. V bistvu smo ugotovila, da je vreme in promet in smo morala malo bezljati okrog, pa smo pol naenkrat smo pa isto pot križala, pa smo se malo zaletela, pa prišla do mikrofonu, evo ga. Zdaj smo pa tukaj in zdaj gremo še na ceste.
1: Zdaj bom še ob drugo uč.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnja vzhod, pa zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega vozila. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in ljubljansko obvoznico in proti Mariboru med priključkom Dramlje pa pred Pletovarje ter na cestah Celje Laško. Radar ste opazili v Lahočah pri gostilni meri proti Kranju, policijska kontrola pa je v Sevnici pri gasilskem domu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedika.si.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je Veseljak.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Kaj zdaj smo ugotovila, kako se pride po najkrajši poti, a ne?
1: Sam zaletavac se ne,
0: delovne
1: to
0: mize.
1: Probajte.
0: Ne, res je. Res je, včasih
1: se kar križalo
0: te kakšna zdala, ja. Stvar preseneti, kdaj ne preseneča nas pa, da spoznavamo toliko herojev, veselic in da je takole pridno kličete in takole pridno pošiljate sporočila. Dobimo pa na to temo še en zelo prijeten obisk, gospod Robert Rčeli iz podjetja Farmedika prihaja v našo družbo.
1: Ja.
0: Bolj podrobno bomo namreč spoznali Venagel, tako, ki pomaga pri...
1: Ja, ki ta teden skrbi za heroje veseli, za vse tiste, ki imate recimo po tih vaših, bom rekla,
0: plesnih točkah,
1: utrujene, pekoče pa boleče noge. Pa ne samo pri plesih, lahko tudi mogoče malo drugače stopte, pa noga zaboli, pa z noga zapeče.
0: Zakaj je v tem primeru Venagel številka
1: ena? Vse povemo kmalu.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770. 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Bama, povem, Štefka ga ima.
12: Ah, bežno.
11: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
13: Pa koga ima?
11: Ja, Venagel.
14: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Skriti heroji veselic.
1: Ja, ta teden iščemo skrite heroje veselic, hrati si pa pomagamo po veselicah. Najbolj lahko z Venagelom in današnji gost je gospod Robert Terčelj z podjetja Farmedica. Eno lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Če ni bilo še veselice, ampak upam, da ta vikend pa kakšna bi pa znala biti.
1: Vsekakor bo in ja. Zdaj bomo izvedeli še kakšen nasvet, kako bo potem, ko veliko plešemo, naslednji dan poskrbljeno tudi za naše noge. Drugače pa, poletje je čas. Veselic, čas koncertov, čas druženj in tudi čas, mogoče bolj tradicionalno, čas plesa. Zakaj so v tem času težke, utrujene ali pa tudi otekle noge ena pogosta težava?
3: Ja, so kar, deluje degravitacija, ker smo na nogah, ne?
1: Ja.
3: Tudi če smo odhole, bom rekel, še čile starosti, ko ste vi, recimo žira, ne? To ja. Ni sicer tak problem, pa konc dneva bi čutili, če bi bili več na nogah, tudi gležnji bi bili nekoliko bolj zatečeni kot običajno. Seveda, zdaj dodamo še nekaj desetletij temu, se pa to še toliko bolj pozna. Dejstvo je seveda, da niže, ko gremo proti gležnjem, večji ta pritisk v žilju nastaja. In seveda žilje zdržijo določen pritisk znotraj, ampak čisto neskončno pa ne. In skozi čas postajajo tudi nekoliko prepustnejše. Ne? In to pomeni, da potem počasi prehaja ta vodnati del v okolje. Sočasno imamo pa tudi ta problem, da ko seveda želimo, da se ta del le, da kri je teče naokoli in se tudi venski del krvi vrača nazaj k srcu, je dejstvo, da gravitacija dela proti temu. Te zaklopke venske, ki jih imamo v nogah, v tem ožilju, ki jih ne vidimo, to niso srčne zaklopke, so venske, tudi s časom več ne tesnijo tako dobro. Ne? Skratka, obtočila tudi ne deluje več dobro in zastaja kri v spodnjem delu. To pa pomeni še dodaten zaplet. Kajti, če kri ne kroži pravilno, v nogah zastaja, ne? Pomeni, da v tem delu tudi zastaja to, kar mi v organizmu naše celicah presnovimo. To so pa tudi celični odpadki, ne? Ki zastanejo v tem delu in imunski sistem jih zazna, glej si ga, no, kot nekaj ne pridi prave, imunske celice se jih lotijo in potem pride pa do vnetja. Tako da imaš otekle noge, so vnete, potem je še vročina od zunaj, smo zdaj imeli ravno pred kratkim težko in verjamem, da ne bo zadnja. Vse to vpliva na ta občutek, da potem res težke, lahko bolj utekle noge, kot so rekla, zakaj in kako, in potem se pojavljajo pa še krči, po čem nosijo tudi.
2: Pa pekoče podplati, pekoče noge.
3: Vse to, kar poznamo, kar je poleti bolj značilno, neodvisno tega, da smo ravno zdaj mladi ali mladi po srcu.
1: V bistvu kombinacija vsega tega torej povzroči to.
3: Ja,
2: kaj pa bi vi recimo takšnim ljudem potem, gospod Robert, svetovali v tem primeru, ko gre za pekoče noge, utrujene noge, boleče noge, pekoče podplate,
3: mrzle vroče noge? Venagel, ampak
2: tako.
3: Če se mogoče udelimo samo tega, prečemo take domači nasveti, ki so, je prav gotovo, ko lahko sosedje mogoče nas bojo malo poševno gledali, ne skušamo dati noge, imamo višji položaj, ne, ko se usedemo zunaj, če imamo čas za nekaj predihra, damo še noge na stol, na ta način razbremenimo sveda te gravitacijskega učinka in tudi srce lažje dela, v tem primeru kri lepše
2: kroži. Boljša prekrvavitev.
3: Boljša krvavitev, manje tega pritiska na te del, tudi zelo dobro je hladen tuš, ne? Predvsem po nogah, od spode na zgor. Če smo ljubitelji savne, polet tega ne delamo, skušamo ta del preložiti bolj na zimski čas. In pa seveda pri tisti, kjer se že pogosteje pojavlja, utekanje nog in vse te težave, je ena taka stalna terapija, poleg seveda, še kaj reklo, Venagelu, pa predvsem tudi kompresijska terapija. Dve opciji, seveda kompresijski povoji, ki jih strašno ne radi dajemo gor.
1: Ker še potem bolj, pa tudi še bolj vroče je verjetno poletje.
3: Ja, tudi s časom popušča ta elastičnost in ne stiskajo več, koliko je treba, so bolj v napoto kot pa korist. Kot temu včasih reče dr. Učigajeva iz Lanske klinike, take raztegnjeni povoj so bolj za fižoloke previjati kot pa stiskanje. Ampak so pa tukaj potem lahko tudi kompresijske nogavice zelo dobre. Tu recimo, če zdaj rečem kam je, ne, recimo podjetje Diafit ima kar lep nabor teh različnih in danes so te kompresijske nogavice res zelo lepe. To ni več, kot da gledaš, že vdeleš nekdo vid, pa imaš
2: celo nogo povito, ja, tako.
1: Torej, kombinacija mogoče tiste mehanske pomoči tako. In takšne, kot je Venagel, lahko zelo dobro koristi. Je pa Venagel ima tudi enega sorodnika Venaforce.
3: Ja, res je. Sta dva ločna pristopa, ki sta pa lahko sicer sočasna.
1: Ja.
3: Če rečemo Venagel zonanja uporaba, ne?
1: Ja.
3: Ravno tako divji kostan, zelo veliko divjega kostanja, ki neguje te težke, otekle vroče, srbeče noge, ne, skratka ne spada v kategorijo zdravil. Venafor so pa tablete, ravno tako iz divjega kostanja, ki jih pa zaužijemo dvakrat dnevno po eno tableto in delujejo pa od znotraj. Zakaj je to pomembno? Znotraj, zato, ker tam problem nastaja. Ne? Ko smo prej vodoma rekli, ko noge vtekajo, ko zastaja kri, ko ostajajo te presnovke celični in se imunski sistem v to opleta, je to vnetje, ki povzroča na daljši rok to, da so dejansko žilne stene vse slabše. In Venafors deluje pa ravno v tem segmentu. Zavira ta vnetni proces, deluje tudi venotonično, ne? Tako da imaš pravzaprav dejansko tok nekoliko boljši, povem tega po domače, noge ne bojo sicer ponovno take, kot so bile za časa mature, ampak so pa kljub samo bolj funkcionalne, to žile je nekoliko bolj elastično. In ta protivnetni učinek, kot je rečeno, je res zelo pomemben in na dolgi rok tudi značilen za to, da ne bo napredovanja teh težav.
1: Obe stvari imata skupen divji kostan oziroma izleček iz divjega kostanja. Več o tem bomo povedali takoj po glasbenem predahu, kaj sploh je divji kostan in zakaj tako blagodejno vpliva na naše noge.
0: Venagel za lažji korak.
4: Vama povem, štivka ga ma.
5: Ah, bežno.
4: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
6: Pa koga ma?
4: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: skriti heroji veselic.
1: Ja, iščemo skrite heroje veselic, seveda pa si pomagamo z Venagelom in gost je v tem trenutku še vedno gospod Robert Trče iz podjetja Farmedica. Venagel je ena taka, ne bom rekel čudežna, ker je v bistvu farmacevtska, farmacevtski gel, ki pa je zasnovan na osnovi divjega kostanja.
2: Ja.
1: Zakaj je divji kostan?
2: Ja, divji kostan se izkaže tukaj res kot zelo koristen, predvsem nabor učinkovin, ki funkcionirajo pod imenom mescin, se kaže kot tak, da dejansko ima te učinke, kot smo prej rekli, ne, zmanjšuje vnetja, zboljša pretok krvi v nogah, ne, ker je največ teh težav in ker je tudi pomembno zmanjša oteklost. To je vse lastnost bolj, kot smo rekli, pri Venaforsu, pri zdravilju iz divjega kostanja. Venagel zunanje pa seveda s tem učinkom tudi lokalno hladi, površinsko zelo dobro deluje, ne more pa res v globoko ožilje, tam, kjer pa te težave nastanejo. Zato Venagel zdaj polet komuniciramo, ko je le teh težav več, ko jih predvsem čutimo več. Čim kronično mensko popuščanje, ki je v ozadju tega, je 12 mesecev na leto prisotno, je pravzaprav najbolj kronična težava celotne populacije, bistveno bolj prisotna, kot se znamo predstavljati. Tudi to nerodno, da je precej dedna. Če je eno od staršev, je to verjetno vsaj 60% umir razvilčasta, dva, ta statistična verjetnost preko 70% naraste. Skratka, kronično vensko popuščanje in s tem kršen žilje in s tem otekanje nog in po letnem času vsa ta simptomatika so res nekaj, kar potem lahko z divjim kostanjem lepo omejujemo in dejansko skušamo zdraviti oziroma upočasniti potek napredovanja.
1: Torej, kombinacija Vena Forsa, torej
2: notranjega uporabe, ne?
1: In Vena Gela, zunanje uporabe.
2: Zelo, zelo primerno. Vena Forsa je nekaj, kar imamo na dolge proge. Nekateri ga 12 mesecev na leto uporabljajo. Drugi ga uporabljajo samo od maja do septembra, ko je pač bolj vroče. Hoče takrat zmanjšati simptome. Nekateri pač samo takrat, ko je najhuje, ampak tu je v ospredju pa Vena Gel ravno s tem površinskim učinkom, pa še ta občutek hlajenja gel, ki je alkoholne osnove in je potem čutimo, da je to lažje.
1: Zdaj, večkrat imajo vnete noge oziroma zatekle noge, tudi nosečnice, je za njih tudi primer.
2: Ja, to pa je definitivno prvo posebna skupina in se veste, to je pa res težko, bo še posebej po letnem času. Tu pride seveda za nosečnice Venagel zelo, zelo dobro.
3: Prav, če noge otečejo, ne?
2: Tako pa je.
3: Zatekajo. Zdaj, kako uporabljati enega ali drugega, glede na to, da ste rekli, da za naše pekoče podplate, pekoče utrujene noge, boleče noge, absolutno najprej Venagel, potem pa na dolgi rok še Venaforce. Kako uporabljati enega ali drugega?
2: Ja, Venaforce kot tablete, dvakrat na dan pa eno tableto, je kar standardni režim, zjutraj in zvečer, načeloma to zelo v redu. Včas me sprašujejo, a bi pol bo bolj što, tudi če bi divji kostan, ker sam jedo. Ne? To ne bi bilo dobro, ker ti male snovi, ki draže želodec sam, tako da Venaforce so tablete, ki so obložene, da jih lažje prenašamo. Venagel pa zunanje mažemo, ko čutimo to vroč vpliv, ko noge zatekajo, mogoče ga imamo sabo tudi na kakšni veselici, če nam ti težave delajo.
3: Za skrite heroje veselic, neki radi plešejo.
2: Pa saj zgleda, da nekaj razmišljamo o tem, ni nam potem mažemo kogakoli. Saj vemo, pač dejstvo je, da pridejo te stvari zelo prav včasih, pozabimo, ampak so pa koristne.
1: Vsekakor. In kar je tukaj mogoče še za izpostaviti, je, da je to naravno, da to ni nekaj umetnega, nekaj kemijskega, ampak je to dejansko naravna stvar.
2: Če pogledamo recimo že pri zdravilih, Venaforsko zdravilo pri kroničnem venskem popuščanju, kršnih žilah in podobno, so v Sloveniji tri zdravila, jaz jih vedno vse tri spostavim, Detrelex, ki je zelo, zelo znan, potem Flebaven, našega slovenskega proizvajalca Krke in pa Venafors kot švicarsko zdravilo. Tu je Venafors edino, ki je res, lahko rečemo, res naravno, čeprav v svoji funkciji tudi ostali zdravili zelo, zelo dobri, učinkoviti in se spridemo Tako da, to pa je posebnost Alfreda Vogla, naravno v sestavi in v učinku.
1: Super.
3: Kako do njega, kje ga kupiti?
2: Ja, Venagel in Venaforce oba dobimo v lekarnah, tudi v specializiranih prodajalnah, kot je recimo Sanolabor, če nam je to bližje, oboje lahko dobimo in spredemo uporabljamo.
3: Dobro, zdaj pa samo še ena taka, en tak povzetek, miselni vzorec kot v šoli. Kdo so tisti odjemalci, ki bi si ga danes morali nujno zagotoviti, torej Venagel skupaj z Venaforce? Z enim stavkom recimo.
2: Z enim stavkom. Tisti, ki imajo težave z oteklimi, težkimi, srbečimi nogami, kjer se jim pojavljajo krči, in bi radi nekaj naredili, da se ta hudič nekako odpravi.
1: Točno, točno tako.
3: Pika.
1: Zdaj pa samo še tole vprašava, potem pa se poslovimo. Glede na to, da iščemo heroje veselic že cel teden, kdo pa je po vašem mnenju heroj veselic, tisti ta pravi skriti heroj veselic?
2: Jaz bi rekel kar zelo jasen, to smo vsi moški, ki kljub temu, da sicer ne plešemo tako radi,
1: ja?
2: Pa se ne upiramo ženam, ko nas vleče nazaj na plesišče, to bi rekel je herojsko dejanje in se ga ne smemo braniti.
1: Gospod Robert, najlepša hvala, da ste se oglasili, da ste nam predstavili Venagel, pa se vidimo ob naslednji priložnosti.
2: Velja, hvala tudi.
3: Srečno.
0: Venagel, za lažji korak.
4: Vama povem, Štifka ga ma.
5: Ah, bežno.
4: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
6: Pa koga ma?
4: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi potekala neposredno pri organu. Predvideno je, da bi komisijo sestavljali javni uslužbenci zaposleni v organih državne uprave, pri čemer bi bil eden zaposlen v organu, v katerem bo kandidat opravljal položaj. V primeru ukinitve uradniškega sveta bi šlo za tektonsko spremembo na področju kadrovanja v sistemu javne uprave. Uradniški svet je namreč uradno neodvisen organ, ki presoja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj v javni upravi in so glede na svojo strokovno usposobljenost zanj primerni. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku se je v četrtek zažgal moški. Pozneje so ga v bolnišnici razglasili za mrtvega. Preiskava incidenta še poteka, motiv uradno še ni znan. Po navedbah ameriških medijev in aktivistov naj bi bil moški protibetanski aktivist. Nekdanjega ameriškega olimpijskega kanuista Davida Hearna so v četrtek obtožili vandalizma, potem ko naj bi po trditvah zveznega tožilstva poškodoval prenovljeni odsevni bazen ob Lincolnovem spomeniku v Washingtonu. Z njega naj bi nasilno odstranil del premaza in tako povzročil več tisoč evrov škode. Če bo obsojen, mu grozi do 10 let zapora. Poraz Hrvaške proti Portugalski na svetovnem nogometnem prvenstvu, na kateri je slavila Portugalska, je še posebej močno prizadelo hrvaškega kapetana Luko Modriča. Po tekmi je k nekdanjemu soigralcu pri Real Madridu pristopil portugalski kapetan Cristiano Ronaldo, ga objel in tolažil. Z Modričem sem igral več let, čudovito ga je videti, kako še vedno igra na vrhunski ravni, je po tekmi povedal Ronaldo. Naredite si lep petek in ga preživite skupaj z nami.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav si.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj pa tapli stol kol.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobro jutro, lepo jutro. V tem trenutku v Ljubljani 21, prav tako v Domžalah, v Krškem že 22 stopinj, prav tako tudi na Bledu in v Vojniku, v Velenju 26, Novo mesto prav tako 26, Žalec 27 stopinj, ob obali pa že 29. Tako da danes bo toplo, vse tja do 30 se bo ogrelo.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Žival na cestišču, ovira promet na pomurske avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko. Goreče tovorno vozilo, ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Paradar ste opazili v metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, še en pa je v Črnelevcih. Črnelavcih pri Murski Soboti. Se upravičujem vsem, ki ste iz tistega konca.
3: Ni zakaj?
5: Ja, Črnelavcih. Če opazite še kaj, še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
8: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
10: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dober dan.
5: Dober dan, ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. 9 je odpila ura, tako. Pa 7 minut.
3: In velja že to pravilo čez celotno jutranjo budnico, da do 9 rečemo dobro jutro, ko pa minuta čez 9 pa je že dober dan.
5: Ču, ne vem, jaz se prilagajam. Če Darja rečem dober dan tudi do 11, če je treba.
3: A zdaj
5: ja.
3: Se pa prilagajaš.
5: Jaz se prilagajam, če je nec, pol rečem dober dan že za vsak točaj eno uro prej. Ja. Skratka, odvisno je, veš.
3: Ja, nec, zdaj ni več nec drobnič.
5: Ne, zdaj ampak... je nec, kako smo
3: Drobničevski,
5: rekla? Drobničevski, ja.
3: Ker je v Makedoniji, sam zato, na dopustu.
5: Točno tako.
3: Mal pride.
5: Ko je že bil tisti Aleksandar?
3: Veliki.
5: Aleksandar Veliki, mogoče bo pa nec veliki, ko bo prišel nazaj.
3: Drobničevski.
5: No, takole glede na to, da smo skočili mal v zgodovino, skočimo v zgodovino tudi z glasbenim arhivom, malo prihaja kvartet Do in Dekle moje, prinesi mi vode. Ali pa vode.
3: Vode.
5: Jaz grem pa zdaj en kozarček vode spit, pa noč uživamo v glasbi, ker tako kot pravijo gadi, praznimo kozarce.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. Danes bomo v glasbenem arhivu prepevali. Slovensko narodno pesem Dekle moje, prinesi mi vode bodo v izvedbi Crila Preglja izvedli člani vokalnega kvarteta Do ali, če želite, polovica takratne zasedbe slovenskega okteta. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Oblaki so rodeči, ki ga je leta 1977 založila založba RTV Ljubljana. Dovolite mi, da vam zaupam eno prigodo. Vsakodnevne pevske vaje slovenskega okteta so včasih potekale v prvem nadstropju bivšega gasilskega doma na Krekovem trgu v Ljubljani. Organizator Stane Urbančič je na en izmed teh vaj takole nagovoril oktet. Fantje, odmeven koncert je pred vami. Zapeli naj bi sredi Dunaja v znani cerkvi Hoti v kirhe. Naročnik zahteva program pravoslavnih in ruskih narodnih pesmi. Zahteva, da nastopi potekale v prvem nadstropju bivšega gasilskega doma na Krekovem trgu v Ljubljani. Organizator Stane Urbančič je na en izmed teh vaj takole nagovoril oktet. Fantje, odmeven koncert je pred vami. Zapeli naj bi sredi Dunaja v znani cerkvi Hoti v

prvi del koncerta. Navdušena publika jih je z bučnim aplauzom pospremila do zakristije, odmor, tam pa. Skupina koroških Slovencev, študentov na Dunaju, je vdrla v prostor, kjer so se pripravljali za drugi del nastopa in drug čez drugega kričali: "Bravo, bravo, saj to ste vi, naš slovenski oktet." Razložili so nam, da so prišli na koncert donskih kozakov. Preko sredstev obveščanja je bil napovedan večer pravoslavnih in ruskih pesmi z donskimi kozaki. Brez njihove vednosti, seveda. Si predstavljate, kakšna prevara? Ogorčeni nad goljufijo so člani slovenskega okteta takoj zahtevali, da se občinstvo obvesti, kdo so nastopajoči. Sicer na oder ne gredo več. Po divjih prepirih z organizatorjem prireditve jim je to tudi uspelo. Poslušalci so nenavadno novico velikodušno sprejeli, koncert je odlično uspel, poslušalci so bili navdušeni. Oktet pa globoko pretresen. Organizator koncerta je še pred zaključkom koncerta izginil v neznano, z njim tudi obljubljeni honorar. V spomin na ta dogodek je članom slovenskega okteta ostal le spomin na rusko srajco Kosovorodko. Tako, zdaj pa glasbi kvarteta do. Današnji izvajalci so Danilo Čadež, Peter Ambrož, Tomaž Tozon in Peter Čare.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Vama povem, Štifka ga ma.
2: Ah, bežno.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ma?
1: Ja, Venagil.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
10: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
11: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
10: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Ustavi konje, a štorke že letijo z neba. Saj muzika od srca.
16: Veseljak.
0: Novo na Veseljaku.

0: Poglejmo v tem trenutku še vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti, sicer pa temperature od 24 do 29 stopinj po celotni Sloveniji, le ob obali kakšna stopinja več, do 30 se bo ogrelo.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Preverimo, kakšno je stanje na naših cestah, kaj se dogaja in kje bolj previdno. Pokvarjen tovornjak ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove, pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in ljubljansko obvoznico, ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radem ste opazili umetliki na Vinogradniški cesti, pa na cesti Maribor Ptuj v Štukih in radar je še vedno v Črnelavcih pri Murski Soboti. Če to še ni vse, tukaj smo na brezplačni 24-urni, 0-80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Za lažji korak brez težkih in utrujenih nog. Veseljak in Venagel. Farmedica.si.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je Veseljak.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobar dan.
1: Vsega pomalem je, lepo se družimo in družili se bomo tudi potem po 10. uri, ko bomo si privoščili en poseben VIP petek z nekom, ki prihaja iz Dolenjske regije, pa ga poznajo širom sveta, predvsem ga poznajo pa vse ribice v Amazonki.
0: Tudi morski psi.
1: Ja.
0: Martin Strel prihaja v ponovitvi VIP petka na Veseljaku, drugače pa v nadaljevanju povabiva tudi na eno vseslovensko radijsko veselico.
1: Le katero? Izveste kmalo.

0: popa! Žiga, daj še enkrat zapoj, pa malo manj na nos.
1: Ne, ne morem.
0: Če ti pa kdo to zna povedati, pa to jaz, ne? Da ne poješ na nos. Mlejku, mlejku.
1: Njaki pejlu. Ne, tega mogoče si tudi nocoj zaželimo. Zaželite si lahko marsikaj, kar tako vam srce poželi. In seveda takole skupaj pumpate nocoj z Nino Cestnik Pavlič, ko se boste zabavali od 20. ure zvečer pa vse do 00, do naslednjega dne, ne?
0: Ja, Nina bo izpolnjevala vaše glasbene želje preko Facebooka petkove pumpe, pa tudi preko telefonske tajnice 031-666-444. Pošljete lahko SMS, pokličete karkoli, sam da poveste vaš jagodni izbor in potem z malo sreče Nina to zavrti v 4 urah največje vse slovenske radijske veselice na veseljaku in drugih okoliških radijskih postajah.
1: To je to zmenjeno, poskrbljeno bo za veselico, kjerkoli boste.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
5: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Vama povem, Štivka ga ma.
9: Ah, bežno.
8: Sam pogledaj, kako je nasmejana. Pa kako hud.
10: Pa koga ma?
8: Ja, Venagil.
11: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: To je Veselja.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: In Lucija Pečič je v studiu, prinesel je sabo ogromno enih novic iz sveta športa, sploh ne vemo, kje bi začeli, ampak moramo začeti pri tekmi, ki je bila ponoči v nogometu. A ne?
3: No pa dajmo, najbolj aktualna zadeva za, bom rekel, v svet, še posebej pa za regijo in še posebej za Hrvaško.
2: Ja.
3: Namreč Hrvaška je izpadla na zanimiv način proti Portugalski to noč. Tri je razveljavljeni zadetki bodo kar še nekaj časa burili duhove, sploh tretji v globoko v sodnikovem podaljšku, ki bi izničil vodstvo Portugalcev, pa je šlo za prepovedan položaj, tako je bil je, ker ga je sodnik sodil, zdaj bo pa še kar nekaj časa trajalo, ko si bo ves svet ogledoval posnetke, še posebej na Hrvaškem, ali je igralca Hrvaške žoga zadela v glavo, oziroma zadela v glavo ga ni, oplazila ga je po laseh.
2: Po laseh, torej ja. Včasih pride prav, če si plešast.
3: Ja, recimo, da v tem primeru verjetno bi žoga švignila mimo. Tako pa, mislim, se je noro, ne? Da lahko taka stvar odloča, ja, da reprezentanca obstane ali izpade na tako velikem tekmovanju kot svetovno prvenstvo. Žal mi je Luke Modriča, to je res, vedelo se je, Luka Modrič ali Cristiano Ronaldo,
2: ja,
3: eden od teh dveh velikanov, veteranov, bo na tej tekmi zaključil svetovnimi prvenstvi, ker verjetno čez 4 leta ne drugi ne bosta več pri, mislim, da na to 40 let, 30.
2: Ja.
3: Tako da Ronaldo nadaljuje svoje sanje, Hrvati se odpravljajo domov.
2: Držimo pesti seveda za naslednjič, da bo vse skupaj šlo po planih, no dotaknemo se pa še kaj kolesarstva.
3: Kolesarstvo vsekakor, iz slovenskega zornega kota športna zgodba poletja, Tour de France, največja dirka, govorimo o teh večjih tritedenskih na svetu, in dočekali smo, ne. Tadej Pogačar bo napadal peto zmago na dirki po Franciji, jutri v Barceloni, veliki štart. Začetek, štart, potem pa seveda malo bodo potem kolesari odšli v Francijo in potem po francoskih cestah 3 tedne bo vse skupaj trajalo. Mi pravimo, Pogačar bo upravičil vlogo favorita, seveda so pa tukaj še nekaj tekmecev, resnih tekmecev, ki napovedujejo, da bodo nekako ga skušali sklatiti z prestola. Bomo videli.
2: Držimo pesti tudi za njega, ja, seveda, tako, da mu uspe, če kaj, tale petka bi bila lepa zmaga, torej 5 zmag, ki je kar ena lepa številka, sploh na taki tekmi. Kaj še imamo, še en šport smo prej omenjala?
3: Ja, še košarka.
2: Aha, točno, to se je zgodilo včeraj.
3: Ne, danes.
2: Danes
3: košarkarska reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Estoniji, v Talinu ob 18. uri, brez Luke Dončiča, ne?
2: Ja.
3: To zdaj že vemo, je že sam potrdil, to poletje zaradi osebnih razlogov ne bo nastopil v izbrani vrsti, ampak mislim, da je slovenska reprezentanca vseeno toliko kvalitetnejša, tako od Estonije, s katero igra danes, kot tudi od Švedske, s katero igra v ponedeljek doma.
2: Doma, ja.
3: Ja, da bo gladko opravila s prvim delom kvalifikacij, potem pa konec avgusta se pa začne že drugi del kvalifikacij, malinko steži, pa žal tudi brez Luke Dončiča, ker je tudi za avgust že potrdil, da ga ne bo zraven, ampak bomo spet rekli, verjamemo v te fante, ki so trenutno v reprezentanci, da bodo oddelali tako, kot je treba, pa bo Luka Dončič potem na samem prvenstvu
2: še dodal tisto zraven.
3: Dvignil ekipo za 1, 2 ali celo 3 nivoje.
2: Kar lahko zdaj samo še storima je, da v ponedeljek je tekma doma.
3: V ponedeljek je doma tekma.
2: Povabimo vse, ki bi si želeli ogledati tekmo Slovenija, Švedska, da pa mogoče to naredijo. Idealna priložnost je, igrajo zelo blizu vsakomor izmed nas, predvidevam. Tako da bo športno še v naslednjih
3: dneh.
2: Vročina ne bo nič poskrbela za premor.
3: Klima v dnevni sobi, televizija, tur, vsak dan.
2: To šlo tako. Lucijan, hvala za obisk, pa se vidimo zopet v ponedeljek.
3: Hvala, čau.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Koalicijske poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta upravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času upravljanja tekočih poslov. Kot so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v koalicijskih poslanskih skupinah in Resnici, so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Reševalci so v Venezueli po 8 dneh izpod ruševin rešili Hernana Gila, ki je ostal ujet po zrušenju stavbe v 2 silovitih potresih. Do njega so se prebijali več kot 100 ur potem, ko so prvič zaznali, da je pod ruševinami še živ. Gil je bil ujet pod približno 140 tonami ruševin. Moškega so reševalci iz ruševin potegnili na nosilih s kisikovo masko, zaščitnim ovratnikom in zavitega oranžno odejo. Gil je bil v času potresa v službi kot varnostnik v majhni betonski kabini v kleti parkirišča ob nakupovalnem središču. Kabina je okoli njega očitno ustvarila zaščitni prostor, ki ga je obvaroval pred najhujšim pritiskom ruševin. Med reševanjem so mu ekipe dovajale vodo, zdravniki pa so ga priključili na infuzijo. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje, so identificirali osumljenca. Izdali so nalog za aretacijo, razpisali pa bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana, med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. 20 let po izidu albuma Confessions on a Dance Floor se pop ikona Madonna vrača k svojim pop dance koreninam z albumom Confessions 2. Album z današnjim datumom izida je že v prvi recenziji doživel navdušene odzive. Produciral ga je DJ in tekstopisec Stuart Price, s katerim je pevka leta 2005 izdala album Confessions on a Dance Floor. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Dobrodošli nazaj, 10:04 na Veseljaku ste, mi pa v tem trenutku pogledamo v nebo, danes bo pretežno jasno, vse tja do 29 stopinj se bo ogrelo, kar se tiče Slovenije, mislim, kar se tiče večjega dela Slovenije, ob obali pa še kakšna stopinja več in takšno vreme nas čaka tudi čez vikend. Ni pa izvzeta, to je treba poudariti, kakšna ploha ali nevihta. Jaz žigec tako je, jaz ne morem zdaj govoriti, da bo sonce, če bo kakšna kaplja dežja, kaj bo je pa pol ljudje rekli.
7: Ja, da spet ni držala vremenska napoved.
8: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, med priključkoma Kronovo in Dobruška vas, pa predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem Podsmreka. Pokvarjen tovornjak ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu. Pa zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na cestah Celje, Laško in Medno Medvode. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Gorni Dolič, Vitanje pri Spodnjem Doliču. No, dva radarja sta na cestah med Mariborem in Ptujem, eden v Štukih, drugi v Hajdošah pri gasilskem domu. Policijska kontrola pa je v Slovenskih Konicah pri mestnem parku. Če to še ni vse, nič 80 13 nič 2.
9: skupaj tudi na cesti.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek.
8: Pa, takole pa je čas, da si ogledamo še eno ponovitev VIP petka, da pogledamo tiste najbolj zanimive, da se jih spomnemo še enkrat.
6: In eden izmed teh je bil zagotovo Martin Strel, Dolenc, rojen v Mokronogu, star sicer 54 let, si ga poznamo kot poklicnega maratonskega plevalca.
8: Te popravljam, ultra maratonskega plevalca
6: in svetovnega rekorderja večkratnega v plavanju na dolgih progah.
8: Je prvi in edini človek na svetu, ki je preplaval 5 najdaljših svetovnih rek, sicer pa učitelj kitare, pa ljubitelj dobre muzike.
6: Absolutno, zato smo ga tudi povabili na veseljaka, veseliva se torej ponovitve tega VIP petka, spomnimo se torej aprila letos, mislim, da smo ga gostili, ko je Martin Strel zaupal svojo VIP življenjsko zgodbo naši Janji in Nejcu.
8: No, pa sam to sem še hotel povedati, Martin da je reče, ta neki bluzi, ampak, mislim, ne men, za Martina Strela, ampak, polka pogledate pa te stvari, ki jih on pove, pa grete malo podatke iskati, pa fotografije, pa dejansko vse te najdeš. Najdeš te fotografije, ki je bil na, recimo, na kitajskem zidu, pa vse te stvari najdeš potem, tako da...
6: v enciklopediji ali pa Wikipediji.
8: In preverimo, kaj
6: preverite
8: skupaj se mu je
6: dogajalo.
8: Preverite
6: tudi to, da pa se ga morski psi bojijo, to si vedel. Boš rekel, Reči, A ja se po noči.
8: Gremo.
6: VIP petek.
8: Martin Strel.
9: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca.
11: Točno tako in v našem studiu danes gostimo poklicnega maratonskega plavalca in večkrat nagrajenega svetovnega rekorderja v plavanju na dolgih progah. Leta 2002 je od izvira do izliva preplaval reko Mississippi in s tem postavil absolutni dolžinski rekord v maratonskih plavanjih.
12: Ko je leta 2004 plaval po reki Yangtze, je v 51 dneh preplaval 4003 km in presegel rekord iz Mississippija. Doslej je bil 5-krat upisan v Guinnessovo knjigo rekordov, leta 2009 pa je režiser John Merigwin o njem posnel tudi dokumentarni film z naslovom Big River Man ali Veliki rečni mož.
9: Današnji VIP gost je Martin Strel.
11: Točno tako, Martin Strel, dobrodošli na Veseljaku.
13: Lep pozdrav sem skupaj.
12: Lep pozdrav, kako ste, Martin?
13: A ti mene vika zdaj, to malo ona štajarka pa Dolenca vika, da bo. Tu moram v kratek stik, kurš šlo se reči.
12: Se upravičujem.
13: No, kar v redu.
12: Kako si?
13: Ja, v redu, ne. Ko sem se premaj hecala, nekaj sem te vprašal. Srečno poročena, enkrat, dvakrat, trikrat ločena, dva, tri otroke, sadzga z drugim, recimo, ne, in tako naprej, ne, pa si rekla, sem tako zapozdravila, čak, malo sem malo poizmenila. Če bi bil v Ameriki, recimo, ne, Američanke takoj odropotajo vse ene minute. Slovenka pa rabi malo več časa, tako da mi dva rabimo malo več časa za te pogovore, ne da.
12: Ja, ampak Martin, jaz sem si preposlušala vse te intervjuje, zato sem odreagirala. Tako,
13: nisem, si tako odreagirala.
12: Tako, ker si vi predstavljate Slovenke, šele čez eno uro začnejo govoriti vse, ne takoj.
13: Ja, jaz, ko sem žleh človek, ne, ponudim dami, ki še baroničec, zdaj potanujem že kakšno viljamo, kot pa kakšno slivovko, ali pa tudi če kaj močnejšega. Zdaj po eni postane malo zgovorna, no po ta drugi se mi pa često odpre.
12: Ja, Martin me je že v drugem stavku, ko sva se spoznala, mislim, mi je povedal, da bi šel z mano, bi pa šel plesat.
13: Ja, tako, medlo bi dobro plesala, sigurno, ne?
12: To vidiš.
11: Verjamem.
13: Štarka pa Dolenc, če se skupaj pozameta, se bi bila veščas v zraku, ne?
12: Zagotovo.
13: Pa bi te že ujel nekje.
12: ja, to se pa ne bojim.
11: Ja, Martin, danes bomo brskali malo po tvojem življenju. Dajmo povedati, da mi dva se ti vidikava zdaj že kar nekaj časa. Ne, da,
13: Rejbenčan, ne to pa, ne
11: se debatelj. Se tudi slišva takole na ene 14 dni, ne?
13: Ja, seveda.
11: Od zadnjič, ki sva bila skupaj v odaji z Jasno in glasno, sva postala kar malo prijatelja, ne?
13: O, mama skupnega prijatelja, James Oberstar, znamenitega kongresnika iz Amerike.
11: Čeprav ga nisem jaz nikoli srečal, ne?
13: Jaz sem ga pa velikrat srečal.
11: Ja, malo bomo brskali po tvojem življenju zdaj, si še vedno tako aktiven, kot si bil pred leti.
13: Ja, ne vem, se mi zdi, da skoraj še bolj, ne. Zdaj sem se pa res posvetil samo v plavanju, ker prej sem, ko sem bil tle v Sloveniji, sem imel lep posel s familijo, z otroci, učil sem kitaro, treniral, bil sem zaposlen, na 5 minut sem bil naštelan. Če sem se 10 minut zaklepetal nekaj na cesti, se mi vse podiralo že.
11: Je bela.
13: Zdaj pa sem bolj posvečen sam sebi, plavam, uživam, džakuzi, sauna. Delam te projekte, za 3 leta naprej sem že zaseden praktično, se s tem ukvarjam. Moje življenje se je malo mirilo, nekako zdrav sem, doktorje pravijo, da bom še naslednji 10 let lahko odlično plaval, kar me veseli seveda, pa tudi sam za to veliko naredim, da je temu tako. Tako da prišel sem eno življenjsko obdobje, ko v bistvu uživam malo drugače. Imam lepe spomene za nazaj. Ljudje mi kličejo tako z Južne Amerike, Severne Amerike, tu z Evrope, Avstralije, Japonske, vse posod, da se vidimo kdaj in kako, ampak vse počas, ne prehitevam, ni mi potreba nekaj hitet, pa ne rabim več tistega denarja, hejše graditi, stanovanja, kupovati, pa ne vem kaj vse.
11: Uživaš sadove minulega dela?
13: Tako, minulega dela, tako je. Delati mi ni treba, praktično druge dele za mene. Za življenje ne rabim, ne vem kaj veliko, tako da niti nisem verjel, da bom prišel neko obdobje življenjsko, ko v bistvu tako malo ljubdem nekje med zemljo in vesoljem.
12: Mirno morje, ne?
13: Tako mirno. Malo mirno morje.
12: Martin, kje ste vi pravzaprav doma? Vi izhajate iz ti. Se upravičujem, bom že dala za tizga enega. Izhajaš iz Mokronoga, ne?
13: Ja.
12: Še vedno, kadar si v Sloveniji, si v Mokronogu, ali kje?
13: Ne rabim, ne vem kaj veliko. Tako da niti nisem verjel, da bom prišel neko obdobje življenjsko, ko v bistvu tako malo ljubdem nekje med zemljo in vesoljem.
12: Mirno morje, ne?
13: Tako mirno. Malo mirno morje.
12: Martin, kje ste vi pravzaprav doma? Vi izhajate iz ti. Se upravičujem, bom že dal.

0: hektarjev hoste, se reče, se po svojih hosti kar en čas prehajam, ne. Čeprav sem šel zadnjič pogledat, koliko smrek bo, ko so mi že pokradli noter, ker ne hodim. ampak se ne sekeram. To čekaš na boku vsega, vse vsega.
1: Je vsega dosti.
0: V tej državi imamo vsega preveč, tako da čekaš na boku zmahni ali pa smreko nič hodim.
2: Kaj pa kadar nisi tukaj, kdo skrbi za tvoje posestvo veliko in kam greš ti takrat?
0: Ja, imam ljudi, sestra, prej še mama, no zdaj le mama, no gre pred 100 leti nočem obremenevati, kaj preveč.
1: Ja, da bi kaj izmotovali. Torko delala res ni, ne?
0: Ne. Čeprav ona to vlada, to zna, recimo, ne, uživa in rada dela, recimo, ne. Mi smo le mesto, 11 hektarjev zemlje svoje čase, 16 hlapcev, to so kraj, ki so rake vse, 15, smo imeli 15 lopov v hiši.
1: Ja.
0: Edino en Jože, si pisal, Joe, je pa, on je bil pa pošten. Nam povejo čisto na kratko. Po vojni je šel v Kanado z ladjo, prišel je pristanišče tam v Toronto in vse so pobrali, ker takrat so prišli ti mešetari in so pobrali. Eni so šli v rudnik, eni v gozdove. On je pa ostal sam. Noben ga ni vzel. Je bil on tako veliko umrn, tako čuden človek, takrat ne mlad. In je hodil gor pa dol in tam je ena mlada punca se sprehajala. Pa je ne dvakrat srečo, pa nič je govoril. Pa kar enkrat reče, drugega ne znal ko slovenski, še slovenski znal bolj podolenski nažegal, ne. Je rekel, te čigavas pa ti? Ja, pravi, sem pa tale Lojska, doma iz Bistrce, prav ne hodeč, to je pa 10 km od mene stran. 5 ur sta se sprehajala gor pa dol, pa je rekel, te, a ti mene vzela, če te maram. Je prav, se te še poznam, ne, ampak če me hočeš, tam pa vzela. Prav sem pa to mentorn, vedno so šla po cirku, so se pa poročila. No in po 60 letih poroke, sem bila skupaj, sem jih še obiskat, ošel v Kanadi, po 60 letih še vedno skupaj.
1: Bravo.
0: Jer on to meni razlaga, od spod v Kildru, šmarnce imel, atelo, zabelo, šnops, jaz jih navadno, ki rečem po dolenskim, kis, ne. To je znal in to je užival v tem. Ne, ko sem jaz prišel k njemu, kakšno veselje to bilo, da je prišel človek, ki je pri nas na naši domači delal in moj star oče, ki je imel najrajš, on pa ni kradel. Naj bi pa pošten človek.
2: Krasno. Tudi Martin Strel je pošten človek, če se le da pove vse po pravic, razen kadar ne. No, v nadaljevanju bo povedal, kaj je prinesel danes s seboj in zakaj, kaj so tiste stvari, ki njemu v življenju pomenijo, ne bomo rekli največ, ampak zelo veliko. Veseljak.
3: 24 ur slovenske glasbe.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Gol z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Pizza da teka.
6: Odju.

0: Nič. Telefon 70 551 200.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjan ali škerjan.com.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Radio na glas, da nas sliši cela vas. Današnji VIP gost je Martin Strel.
1: Res je. Martin Strel, ne bomo ponavljali, kaj vse Martin je. Danes je naš gost in se bo je prinesel tudi par stvari. Martin, zakaj ta podobca, ki jo vidimo tukaj, svetinca, če lahko to rečem, Marija, no,
2: tole,
1: z Jezusom?
2: Tole sem že večkrat omenil. To je znamenita Stella Maris, začetnica mornarjev. Jaz, ko sem prišel v Južno Ameriko, v Buenos Aires, na željo argentinske vlade, sem jaz bil delegiran, da bi mogoče bil prvi človek na svetu, ki bi mu uspelo preplavati reko Paraná od znamenitih slapov Iguazu, največjih na svetu, tol do predmestja Buenos Airesa, Tigre ali San Isidro. In jaz nisem točno vse vedel, kaj se na tej reki dogaja. To je pekel na tej reki. Ne? Če sam povem, da je umrlo 4 vojake, ko so mene spremljali, da je umrlo posada so preko 100 ljudi, to so orkani, tornadi, ki razbejejo brez usmilja. In koliko je drugih ljudi umrlo, ko sem jih jaz reševal. In daj so mi tole, Stella Maris, ko začetnica mornarjev, katero naj bi mene čuvala. Ne? Jaz sem jo uporabljal potem, ko sem plaval na Yangtze Kiangu, je bila več čas z mano, sploh pa potem, ko sem se za Amazonko odločil, je več čas bila tam na sobi. V bistvu, jaz nisem nobenega nikoli sprejemal v sobo. Mene so čuvali dva z brzostrelkami, da ja ne bi kakšne ženske vdrli v mene noter. In tako, bil sem sam, pa sem se z njo pogovarjal vsaki dan, recimo, ne. In uspešno končal Paraná, končal Yangtze Kiang in tudi premagal Amazonko, kar je bilo za cel svet takrat skoraj nemogoče, recimo, ne. In zahvaliti se imam njej in tudi danes, je zraven mene, zraven posle, imam, se pogovarjam z njo, jaz sam spim in ona me pa vedno čuva.
3: Ja, lepo, ja. Lepa zgodba.
1: Zagotovo pri toliko kilometrih teh nevarnih rek vas nekaj čuva, ne? In je prav, da verjamete v to. Si prinesel s sabo tudi eno ribco?
3: Mal manj lepa kot tista podobca.
2: Ja, to so pa znamenite pirane, tale recimo manjih 35 cm.
3: Pa je kar velika, ne?
2: Je, ampak so še daljše, do 60 cm zrastijo. Ta ni dobra za jest, mora do ne 20 cm.
3: Si ti jedu piranje?
2: Ja, vsak dan po trikrat.
3: Piranje?
2: Ja.
3: Če ne so one tebe, ali kako?
2: Ja, drugo, one.
1: Pa jih je bilo malo manj.
2: One so mene žarle, jaz pa neko tem, ja.
3: Kako pa je občutek, kad te res piranja ugrizne?
2: Kot vidiš, to so zelo ostre zobe, kot skalpel, recimo, ne. Pirane se ne umivajo zob kot mi, recimo, ne. In one imajo kupenih perezitov. Zato to, ko so mi hrbet odprle, to povzroča tako imeno gangreno. In tam, ko te globoko, ta velika zagrabi, ko te stisne, pa hoče trgati, tam recimo se potem gnoji noter. In seveda boš mogel iti v bolnico, drugače bo to tkivo odmrlo. In pirane, jaz sem bil udarjen že na Paraná, ko sem plaval, sicer malo manj kot na Amazonki. To mi je bila ena šola za Amazonko, reka Paraná, ki sem jo plaval. In nisem niti toliko vedel v piranah takrat, ampak potem, ko sem šel na Amazonko, sem se poučil, kajti jaz, ko plaval z njimi, uživajo. Uživajo v mirnih vodah, lepo plavajo, se imamo fajn. Sam, ko pa daš eno kapljico mesa od krvi, kakšna taka hrana, jih pa to znemeri, jih nagonsko postanejo zelo agresivni in požrejo čisto se kar je okolj. Takrat pa napadejo za silo. No, kakorkoli, jaz imam pirane rad. Sem rekel, sem zelo užival, ko sem plaval med njimi, če ni bilo hrane pa tega. Sreda, ne, jaz sem imel recimo, kot rečemo, buckets of blood, sem imel 7-8 vrečk na čovno.
3: Krvi?
2: In ko so pirane name skočile, sem zaupil, pa so vrgli na drugo strani in jih se reče redirekt, jih spremenjaš, ne, grejo na drugo smer, recimo niso žrli mene.
3: Ker in preusmeriš pozornost?
2: Pozornost, ja, jaz pravim tako, ne. Pirana je kot kakšna huda žena doma, ne, če prej domov.
3: Bo, kar nadaljuj, ja.
2: Te bo zažarila, kaj kakšen zobmej ali pa kaj drugačne. Ampak, drugače so prijazne, ampak če je pa daš možnost, da jih znemeriš s kapljico krvi, recimo posadas na Amazonki, to je najglobi del Amazonke, prej do 120 metrov globoka reka, kar je nenormalno za reke. No, ko se je ladja potopila, gor je bilo kot 300 ljudi na ladji, no, Amazonka ima te tornade, orkane tudi, ne? To so 100-metrske ladje, grejo dol, so pirane, če so se ljudje požrle. Namreč, ko se je začelo to mesarsko klanje, ko je kri, to pride na 100.000 piran in to se je na polno 300 ljudi pri obidu so, ne? To je strahotna tragedija, to je bilo leta nazaj seveda. Ne?
3: No, ampak da pa gremo še malo na sloveško stran, kakšna je najboljša piranja? Kuhana, pečena, z marinado?
2: Ja? Pečena, približno nekje do 20 cm. Jaz, ko sem prišel na ladjo, še niso piran imeli, ko sem se začel preoblačiti, umevati, brisati, so vrgli noter mrežo, pa malo mesa in not je bilo predvsem 50 piran, pa 100 mogoče so ti sven potegnili, in so ta prave pozbrali in tam imajo ostre nože. Ko sem se jaz začel pripravljati, sem druge stvari jedel, so šele prinesel, recimo pirane. Namreč to je bilo za mene, ker jaz sem jedel posebno prehrano, ko sem šel spolj nazaj v vodo, so pa pleske, večeče, vopčiče, klobase jedel, pa take stvari, ne. Pa to, mene tisto ni več zanimalo. In sem to jedel trikrat na dan. Dobra riba je. Sam če pa ona dolga, je pa taka postane bolj kot trda, bolj kot čigumi, ni to kožir.
3: Zdaj, tlele imamo pa še en rekvizit, ker verjetno si ti z njim gor zrasli, če bi takrat že obstajal, ne de?
1: Plavutke,
2: no, s tem plavutkem je pa tako. Začel sem plavati leta 2-3, ko sva s Tomažem Favajem, tem znamenitim plavutkerjem, prvakom Jugoslavije, poleg Igorja Vidmarena, Maščana znamenitega, sta, one dva se s plavutkami ukvarjali ogromno, ne. Jaz sem ga obiskal v njegove trgovini in sem rekel, Tomaš, daj vam medva skup stopiti zdaj, jaz bom plaval, jank cik jank, sem rekel, tle bo pokal, in kar je bil res, ne. To je najhuje reka po tistih brzecah in to, tam umiraš, ne. In tem plavutkem se vam je za zahvaliti, da sem jaz ostal živ na jank cik jank in na Amazonki, potem sem poravljal iste. In mi da se to probavljala približno leto dni. On je tudi men delal, plavutke doma naredil, prav po mojih nogah vse, po meri. Jaz sem to probavljal na 14 dni, ki to se pojavljajo krči. Ki te si že tako in tako utrojen in ko je treba pritisniti, recimo, ne, ko te potegne pod vodo. Ljudje mislijo, da je to kar plava, da se uležeš pa kaško malo, ne. Še časopis bral zraven malo, pa tako naprej, ne. Pa malo film, malo mes, pa tako, ne. To so klasi 5 plus celo, ne, kar tako dol na Zambezijo, ko so s te bobri petkrat svetovni prvaki bili, to so klas 5, je voda bela, to je več pod vodo kot
3: ni
2: na
3: šala, kaj ne da.
2: To ni heca,
1: ampak
2: ne.
1: Ampak pomagajo te take plavuti, da se to potisneš so, ven iz
2: to
1: vode.
2: To so plavuti.
1: Ja.
2: Imenuje se Twin Speed, ker plavut je
3: dvojna
2: važna,
3: hitrost.
2: Kako je v gležnju. Ker ko ti pritisniš, ko je treba, ne, se ponovat krči pojavijo, ko si zelo utrojen. Tudi meni je vsekalo velikat in to zelo boli. In te plavuti so pa tako narejene, da lepo drsiš in da ni preveliko obremenitev to pod kolenom. In jaz če dan so uporabljam te Twin Speed, ne, danes Tomaš mi dal za še en drug model, novejši model, ki ga že uporabljam, ampak te plavutke, na te plavutke vam pa lep spomen, mislim, da bojo mene preživele in ostale, sigurno, v muzeju, da bo pisalo gor, evo, zaradi teh plavutke Martin Strel sta uživ.
1: Zagotovo. Kaj vse se je dogajalo v vašem življenju, se je opisali tudi v filmu, ki ga bomo predvajali tudi na Veseljaku. V tem nadaljevanju Martin Strel danes v naši družbi v osnovi Dolenjec in o tem bomo zdaj tudi eno zapeli.

0: Spretni fantje, muzikantje, nemirovci so bili tole. Pozdrav z Dolenjske, kako da tudi ne, če pa je današnji VIP gost Martin Strel v ponovitvi VIP petka. Mi pa pogledamo v tem trenutku še enkrat v nebo, kar se tiče jutranje podaljšanje budnice. Pretežno oblačno bo danes, do 29 stopinj se bo ogrelo, kar se da po celotni Sloveniji, in ob obali pa kakšna stopinja več, in takšno in nič drugačno vreme nas čaka, tudi čez vikend.
1: Ne pozabiti pa, možno je kakšna ploha ali nevihta.
0: Tako je.
2: Lep pozdrav pa še na slovenske ceste, preverimo, kakšno je stanje. Pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjske avtocesti v smeri Obrežja, med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Pa zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na cestah Celje, Laško, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Medno Medvode. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Gornji Dolič, Vitanje pri Spodnjem Doliču. No, radar ste opazili na Primostku, meri proti Metliki, še ne v Krškem na Nabrežju pri Kavarni, pa v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelci. Če je kaj še kjem, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Veseljakov VIP petek.
2: Ja, tokrat uživamo v ogledu še enkrat enega legendarnega ultramaratonskega plavalca. Martin Strel je tokrat v gosteh VIP petka.
0: Večkratni svetovni prvak tudi v plavanju na dolge proge.
2: Ja?
0: Ja, ja, a nisi prej poslušal?
2: Je plaval zelo daleč in potem še nazaj.
0: Tudi z morskimi psi, pa s hobotnicami, pa tako naprej. Jenač, ja, kar naj sam nadaljuje svojo VIP zgodbo, midva se je že zelo veselima, verjameva pa, da tudi vi uživajte.
3: Današnji VIP gost je Martin Strel.
0: Res je, Martin Strel, svetovno znan ultramaratonski plavalec, ki se ponaša s 5 Guinnessovimi rekordi. Njegovo ime je postalo sinonim za ekstremne podvige in vzdržljivost, se je preplaval najdaljše in najnevarnejše reke na svetu. Ni najbolj ključno to verjetno, da je preplaval, ampak to, da je to preživel, vsaj tako. Jaz tako vidim. Yeah. Kot enega čudežnega dečka vas doživljam. Če bi imeli slovenskega supermena, če bi ga razglasili, bi to bil Martin Strel,
4: seveda. Martin, si pa včasih v svojih izjavah tudi zelo malo podrezaš po Slovence, ne? Da?
5: Ja, malo pohrecam, moraš biti.
4: Včasih pravijo, da je to nemogoče, da, ja, kar si ti doživel. Ne? Je.
0: A to za nalešč?
5: Ne, jaz sem čisto realen. Preveč sveta sem videl.
0: Ja.
5: In tudi žen sem srečal ogromno, ne se pogovarjam na ta in on način. Vidim Južna Amerika, tako centralna, severna, drugače, Avstralija, Azija, Afrika, Evropa. Vsak ima svoj način. Jaz sem preveč tega sveta videl, ne. In se včas malo norce delam, glede Slovenk, pa tako naprej, sem malo žlek tudi, ne recimo.
0: Dobar, pa Amerika je velika, svet je velika, ne. In se mi zdi, da radi potem malo kje kakšno stvar napihnete, sploh za Slovence, ne.
5: Ja, zdaj Amerike se da me prepoznajo zelo, ne, tako ko pridem recimo v nekje, že na letališče, ko pridem z Evrope, Ameriko, včasih sedem zraven kakšne Američanke, pa tako malo vprašam, ne. To, oni so zelo zgovorni, odprti, biznisirajo takoj, ne. Američanka mi takoj pove, ločena, poročena, toliko, trok, toliko denarja, to ono, vse zveš v dveh, minuti dveh, ne. Pa Slovenki, 3 sedem na zvemša, neč razumeš, ne. Zdaj, če bi po ene dva katane šnops malo potegnila, malo šmarnice, mogoče bi se mečkin jezik razvezal malo lažje, ne. Drugač pa tako, jaz imam Slovenijo najrajši, kad gremo v planico. Ker tam že po cesti, ko se upeleš, glave ven gledajo iz ljudje bruhajo, a v beg so pijo, ne. V planeti smo vse parjatelji, se vsi objemamo, tam ni nobenih zavor.
0: Ko v Ameriki, ne?
5: Ko v Ameriki približno, ne.
4: Ne, Martin, ja, ampak govoriš pa tudi precej jezikov, ne, in eden izmed njih je tudi živalski jezik, ne. Z delfinom govoriš, lahko, ne.
5: Z delfini se pa...
4: A bi ti poslušal, mi smo pač poklicali enega delfina, ne.
5: Ja.
4: Ja, in je nekaj povedal o tem, a bi ti poslušal kaj?
0: Ja, pa boš pol prevedel.
4: Lepo prosim.
5: On prevajal, v redu.
6: Dobre.
5: Bravo. Ja, no, tole je podobno, čeprav mečki nižje, še malo više frekvence bi mogli biti. Čisto original.
0: Kaj pa povedal?
5: Da ga je zastopam. No, pride, da me pozdraviti, kako se kaj imaš, jaz sem tvoj, kaj rabiš, pomoč, pa tako naprej. Ne?
0: A to je rekel?
5: Tako mi se pogovarjamo. Jaz recimo s falzetom mal pojem zraven in oni me zastopijo. Ne? Ko jaz recimo spustim glas, začnejo delfini delati looping okoli mene.
0: Res?
5: To letajo po loftu. Recimo, ne zastopim nekako lahko ti tako spodbudiš na žival, da je tako zadovoljna, recimo, ne? No, pa ni važno, ali je on ali pa on, se jaz nagledam na to, ne? V glavnem skačem.
0: A ločiš pa?
5: Ločim, pridejo do mene, se me dotakne, tako recimo.
0: In veš, če je ženska ali pa je moški delfin?
5: Ja, ženska pride, pa se mi malo dotakne. Ne?
4: Deci da ljubčka, ne?
5: Deci pokolj malo kontrolirajo, recimo. Zaradi pol šarije.
4: A tega bi znovu cen, taj bil ženski ali moški?
5: Tale bi bil bolj moški, ki je mečkim bolj nižji glas.
4: Aha.
5: Ženske imajo mečkim višji, recimo, ne?
0: Kako pa delfina pričaš potem, da te bran pred morskimi psi?
5: Da, to je zanimivo. Recimo, delfin je približno iste veličine kot recimo morski pes. Ta najhojši bolj šark, najbolj lumen pes na svetu, najbolj agresiven. Ali pa recimo kot kajman. To so vsi prenblih, tam nekje 2,5 do 2, malo manj kot 3 metre. Tudi približno istih tež. Razlike samo v glavi, čist malhen del telesa odloča v tem, kako je pes neumen, kako je. No, morski ta krokodil, recimo, je dokaj spoštljiv, čaka in je prijazen, lepo zdrav, posme parmer, pa tudi jaz tebe, recimo. Medtem ko delfini pa začnejo krožiti, oni se te pa veselijo. Pridijo blizu tebe, boš kaj povedal, boš na kakšno ribo dal, recimo, jaz smo zmerili škof rib.
0: Aja.
5: En škof rib najamemo.
0: Pa ste pa lahko prijatelji.
5: Ja, seveda smo. In jaz ne vem, kam te žvalde dajejo, ker kukar mu daš, se poje. To je kot kanta brez dna, recimo, ne. Momečeš noti, se poje. In to nekaj nevrjetnega, ne. In zna, evo, ne, recimo, kako majhen del telesa odloča o tem, kako je neka žival s tabo, recimo, zelo prijazna. Kako je morski pes, jaz mu rečem, da nema možgano, nema pameti, recimo.
4: Ne? Zakaj ne?
5: Ne, mislim, vse se odloča v glavi.
4: V momentu.
5: V momentu, ne. Zelo agresiven je, trga, požre vse, kar okoli njega pride, ugrezne vse, kar okoli njega pride. In zanimivo, ne, da za Atlantika, ki je dom, bolj šarko je San Juan reka med Nikaragvo po Kostariko, kaj sem jaz odplaval to reko. In pridijo potem v Atlantik, ali grejo na ono stran tudi v Pacifik, in pridijo dol, do reke Orinoco, do Amazonke, tudi dol do Mar del Plate pridijo nižje in plavajo potok v kalnih vodah gor. In tu v glavi ima take senzorje, da na Amazonki so ga videli, ko sem jaz Amazonko plaval, so me upozarjali, da so ga jeki, to so 3750 km daleč proti toku so ga videli. A veš, in v bistvu mora biti malo pozoren, da je kim pa to ve, recimo.
4: Ja, roko dviguje, ne?
5: Ja.
0: Ti si delal v šoli tudi, ne? Veš, kaj pomen, če učen z gitaro.
5: Ja,
0: ti si gitaro učil, ne? Lahko jaz nekaj povem.
5: Dej.
0: Mislim, vprašam. Ti imaš tudi dva otroka, Nino pa Boruta, ne? Nina živi v Arizoni, Borut živi v Angliji. Borut je bil tist, ki ste spremljali na teh podvigih.
5: Ja.
0: In jaz sem si ta film tudi ugledala večkrat nazadne včeri, ker sem se doma, sem se pogledala in mene zanima jo ti izzivi, res, ki si plavu, je bilo polno enih nevarnosti. Nevarnosti tudi zato, ker so pač v teh rekah, v katerih si plavu, pač polno svinjarije, zastrupljene reke. Videla sem, kaj te je sin mazal z eno kremo po celem telesu, preden si dal gor to neoprensko obleko, pač plavalno. S čim, s kako kremo te je mazal to?
5: No, jaz preden začnem plavati celo oblek v kolobrnem in namažem se te dele, da je obleka prepojena. Potem, predno grem v vodo, seveda namažem se je vrat,
0: ampak
5: ramena.
0: Ampak kaj krema je to?
5: To je odvisno, ali plavam v morju, ki je slana voda, ali plavam v sladkih vodah. Če plavam recimo v sladkih vodah, dam veliko vazelina in pa lanolin.
0: Aha.
5: Če plavam v morju, dam veliko lanolina, ker vazelin se stopi, v 2-3 urah izgine, lanolin pa ostaje, tam nekje 15-20 ur ostane v sladki vodi, v slani vodi.
4: Se to pa tudi plava človek ne more tuk časa, ne?
5: Ja, jaz pa moram, ja.
0: Razen Martinke ni človek.
4: No, ja.
5: Ja, ja, in to namažem, ne, da ostane, ker če ni tega gor, ne, to ti vse razžre.
0: Razžre.
5: To boš tle imel rad, tle dol koža poči. Ne, na...
4: Zaščita pač, ne?
5: Ja, to ne moreš verjeti, ki, ki vse koža pokrat.
4: Ni v glavnem to, kakšna šminka, ne?
5: Ne, to, to, ne šminka. To je ovčja mast. Uh-huh. To je na, iz, ovče, iz ovc to predeluje. To je najbolj mastna stvar, mande, kar, kar jaz poznam na svetu. Bolj kot olje, aha, recimo motorsko olje. Motorsko, motorno olje je bolj čisto kot pa mast, lanolin. Uh-huh. To je take bolj zlate rumene barve, dobiš v lekarni. In no, uporablja se tudi penaten, ta otroška krema, ko dojenčke mažejo. Uh-huh. E, tudi to je taka kar pretrpežna zadeva.
0: In pomaga.
5: Ja, brez tega ne gre.
0: Kaj pa ta slavna maska, ki si jo je izmislil sin ali ti, ta, ja, ta bela maska proti
4: tole,
0: soncu?
4: Tole, na sliki.
5: No, jaz sem imel proti soncu strahotne težave. Ne?
0: Ja.
5: Mene je zažegalo. Mene je toliko se žgal, da so se mi že kostevi, tlele lečnice recimo, ne, parkati kožo, če se žgin, to ni zdravo, ne. Uh-huh. Kakšnega kožnega raka, fasa, tudi teh zadeva se da. Potem so s senom to debatelilo, kaj pa kako. I smo tam karanje rjohe.
4: Zdaj, na prvi pogled je to, kot da me v gate raztrgane na glavo, ne.
5: Kakšne gate stare, gor obesa, ne, sej, to, to je v redu.
0: Aha, rjuha je torej to.
5: Ja, rjuha, to smo razrezali, naredili to približno neko masko.
0: Za nos,
5: danes smo že drugačni, recimo. Ne? To je bilo čisto doma narejeno, tam na ladji smo to naredili.
0: In ste si dal to ja, kako, dal na glavo kako, in je zaščitil pred soncem, ker je bilo
5: bilo. Klobok gor in s tem sem plaval, ker sonce je tam neusmeljeno to zažega, da je vesele. Ne?
0: So se pa opazovalci pa malo strašali, ne? Ko, kaj, kaj to zdaj neki plava po...
5: Najhojši bilo, ko sem prihajal v kraje, da je tam na Amazonki ni mest nekaj pa tega, ne? Ampak so pa deli, ki je ogromno teh majhnih otrok in ko sem jaz priplaval, seveda to tam ben ne plave, tam ni, ne, plave, morate te pseno, delfeni, krokodili, tako, ne, te velike ribe, arapahe, pa tako so po 3 metre dolge. Potem pa jaz priplavam, seveda oni so živeli po medijih, imajo to televizije, jaz sem bil samo na televizijih tam. In to otroc pride v majhni, jaz lepo teho mirno plavam in se približim otrokem. Potem, ko pa prejem blizem, pa skočim ven, pa zaupejem, to se kade za nimi, to upeja, a to jih je na stotenje, recimo, ne. Jaz sem bil kot neki demon, recimo, demon, ne. In sigurno tam, zdaj, mi že dolgo ni bilo v teh krajih Amazonke.
0: Pogrešajo, ne?
5: Ne, ampak tle se je razvejo zgodbe, ne, sigurno bo mesto v naslednjih par stoletij še živel tam. Kdo je plaval po Amazonki, neki demon je bil, to se razvije potem neke zgodbe vsega tega in preživel. Ne, ker ti moš vedeti, da Amazonko in ti moš preživeti, ostati živ in zdrav.
0: No, kaj je bilo tisto, kar je Martina v življenju sploh gnalo v to, da se je začel spopadati s plavanjem, da se je odločil, da preplava največje reke sveta, da komu se je želel dokazati, zakaj ga nič ni ustavilo, noben strah, zakaj se ga še morski psi bojijo, vse to.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: Hej, Lovro tukaj, vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt. Ne boš verjel, ja, v Šentjoštu v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Današnji VIP gost je Martin Strel.
1: Ultramaratonski plavalec, nagrajenec vseh strani, tudi petkrat upisan v Guinnessovo knjigo rekordov, bil pa si tudi, Martin, učitelj kitare in s tem si praktično si prislužil penziona, ne?
2: Ja, to sem začel in me res me veselilo to. Kitara me je šla dobro od rok, želel sem biti veliki kitarist. Bil sem dobro na poti, srečal tudi največjega kitarista flamenko na svetu, Paco de Lucia, igral na njegovo kitaro v Granadi, wow. V veliki znameniti Alhambri.
1: Post pa za in srečal, ne?
2: Bol sem imel pa vsega tele gor, pa v glavi. Več sem le igral po 5-6 ur na dan, aktivnega granja. Zjutraj, v povdne, zvečer, trikrat na dan sem vadil, zjutraj 2 ure, zvečer 2 ure, pa šel mes 2, pa spal mes, pa tako učil, plaval. Sem rekel, zdaj pa vsega dosti, šel na morje, v Arkade hotel, v stari grad na Hvaru, kjer bom leto splaval zopet. In tam sem plaval vsaki dan, sem rekel, mater bo kakšna lušna Čehinja, pa šlo
3: smo. Ja.
2: Take stvari so me opodili. In potem sem pa tam plaval in pride en človek, pa me malo zagrab. En človek bi te rad srečal, ne? Bi rad s tabo malo govoril in je bil pa ta znameniti Hrvat Veljko Rogošić. In pa rekel, ti prav plivaš dobro in tako, ne, sem rekel, ne vem, ne prav imaš trenera, ne vem, nič sam plavam, prav. A bi ti postal profesionalec, nisem niti vedel, kaj to pomeni. Prav, jaz sem generalni sekretar za Evropo, za World Professional American Swimming Association iz Chicago. Prav, ti bi bil dober profesionalec, prav boš mene zamenil. Jaz nisem imel pojma, boš dobil denar, avionske karte 2, boš dobil 2 sobe, pa $80 na dan, če kaj plavaš ali pa nič, boš bil, ne boš me bene izgube, pa sponzori, nagrade boš. Sem rekel, zato pa podpišem, pa sem podpisal.
3: In tako se je začel.
2: In sem pol 78. leta postal kot drugi jugoslovanski profesionalni plavalec, plaval za denar, ne sme se vrniti več v bazene, na olimpijske igre, pa to brez veze. In tako sem začel plavati, on je mene upisal. Naslednji dan sem imel že trenerja, s katerim sem 27 let delal potem.
3: Wow.
2: In prva tekma La Capri Napoli, sem bil 9. v skupini profesionalcev, dobil lep pokal, nagrado lepo. In ko sem prinesel denar domov, sem da mami svoj denar, kuverto, ne. Sem se s črnim Mercedes z Zagreba pripeljal. Na našem dvoriču še ni bilo Mercedesa. Mama gleda z metlo, stoji, roto na glavo, 2 Fiertaha, takole, ne. Pa sem jaz nastopil, pravi, kaj ti si prišel? Ja, jaz. Sem rekel, mama, jaz sem plava zdaj začel, zdaj imam pa že Mercedes, da ne. Sem rekel, na, tole imaš pošto, pa bejš na tamle na pošto, pa za mene, pa na knesco zdaj. Pa šla domov, vsa objokana. Jo, kaj pa jaz, ti ukradil to tam na bod, ali kaj? Ne, poštar se je rekla, da za ta denar moram par let na šiht hoditi. Pa še od takrat sem postal pa spoštovan, ker jaz na kmetih, ne sem nič vreden, nekaj plavanje, te izguba cajta.
1: Vse sam delat ne, ne?
2: Krave glajštati, kore fotrat, prašeče, kvajne pucat, pa to ne dela dost. Sam plavat, nekaj te izguba cajta. Od takrat sem postal pa spoštovan.
3: Martin, a je bilo to tisto, kar te je gnalo, da si se dokazval svojim domačim?
2: Ja, jaz sem tako. Na kmetih smo ga srali in smo že lumpare izganjali, takrat ni bilo televizije pa tega, ne. Nismo gledali televizije, ni bilo telefona, ni bilo nič. Naše življenje bila narava, živalski svet, v hostejce, tep z medvedje, volkovi, liseci, lovec, zajci, srnjake, rebe, kače. To smo vsak dan imeli, pletat po drevesih, jaz sem šel v kopice gor, ne. In smo bili skoliča in jaz sem prišel domov, ker smo krave pasli, krave so same prišle, so me lovili pa oče bi me tudi sketno strgal na men, recimo, ne, so se imeli takole, so se ketne poznali, večkrat sem jih pasal tudi, ne. Pa sem ušel samo povedno v vodo, sem bežal dol po tistih lučejcah, po tistih, se je kadrej za mene, ko zakojnjam in sem vodo skočil, vod mi pa ujel, mi ni ujel vod.
3: Torej, voda je bila varnost za Martina.
2: Ja, ko sem prišel do vode, me pa našel čujel. Sem bil skoč od vodo, šel, skalil vodo, ne bo tudi konj šel vodo. Konj je šel, dokler ga ne zalil, ne, potem pa ne šel več konj naprej, da bo plaval konj. In tako sem pol s to vodo steg dobil, bil sem zelo dober v vodi, zelo zdržal pod vodo. In ko sem prišel do voda, bil navajen tega živalskega sveta.
3: Ja.
1: Kakšen stik imaš pa kaj s slovensko glasbo? Vemo, da si svetovljan, da si prebivalec večjih držav. Ne? Zdaj, slovenska glasba te kaj zaznamovala
2: ja,
1: skozi življenje?
2: Imam, poznam ogromno glasbenikov, to kaj seveda, in imam rad slovensko. Tudi pojem, če treba kaj zaigram. No, zdaj nov spot delamo z Lango. Bomo posneli, to zdaj smo že glasbo posneli, zdaj bomo še spot posneli, tako da bo ni 14 dneh po mojem se bo začel to vrteti. Lepa pesem, taka mi všeč pesem.
1: No, krasno.
2: No, ti ni hude, da smo snemali, zdaj nekaj ne, zdaj še pesem gre.
3: Ja, no to.
2: Žoče, ne, enot. Pafi. In je prišel ta hodič do mene in mi je vse, ko pogledaj, se mi tudi na prvce pozna, ne.
3: Po mojega bojo težko rešil, ne?
1: A je pes preživel?
2: Ja, to, še to, da bom videl drugič, ko nazaj pridem, ne.
3: Martin, mi bomo kaj kmalu, 22. marca na Veseljaku ob 21. ob 9. zvečer na to nedeljo predval film, ki je bil posnet po tebi, Big River Man, film o Martinu Strelu, o tvojih podvigih, v katerem se tudi zelo izkazal tvoj sin, ki je zelo dobro opisoval svojega očeta, vse podvige, ki se jih je ata šel, vse to, kar nisi, ne njega, ne vseh ostalih v ekipi, sploh v Bogov, tako da si bil zelo poreden veliko krat.
1: Samo svoj
3: so te težko držali na vajetih, ali pa sploh ne, si imel pa veliko sreče, da si to sploh preživel. Fantastičen film, ki res povzroča kurjo polt, tako in drugače.
1: Hvala, ker si ga zaupal. Ja. Prevajanje Veseljako.
2: Hvala lepa, ne. Ja, moja mama, ne, ki se bliža 100 let in počasi, ne, vedno reče, če ti ni bi imel takega sina, Amazonke ne bi nikoli naredil. Jaz to mami pritrdim, vedno ne, in jaz imam zlatega sina, res izjemnega fanta, ki je ogromno truda uložil to, da so me dva Amazonko sestavila, to je bila težka borba glede organizacije, da ne govorim o financah, o milijonih evrih, ki smo jih sestavljala in potem odplala, pride živ zdrav na konec ven in je velika zasloga res mojega sena. Ne? In,
3: še podoben ti, ali?
2: Ja.
1: On je res tvoj.
3: Čist tvoj.
2: Zdaj je bil v Ameriki, tam ne, okolj moje bajte letov, pa me sosedje kličejo, če sem jaz prišel, ne? Pravi, da je men podoben in da sem mislil, sem jaz tam, ne?
3: Aha.
2: In se nikoli, se tudi jaz sem bil zdaj v Ameriki, seveda sem oni šel že naprej, oni zdaj v Meksiku. In, no, pri men si pa nekako življenje poklopilo. On je računalničar na tem področju, izjemen za kamere, celo ameriška National Geographic, bi ga rad, da bi delal za njih, pa žal ne mora, ima svojih stvari dosti. Tako, v življenju nekaj se poklopi včasih, ne, včas pa tudi ne.
1: In pa tudi odraz tega, da delaš pravke.
2: Tako.
3: Martin,
2: ne.
3: Da bi se še veliko v življenju poklopilo, da bi dosegal še tiste cilje, kolikor jih imaš, ker verjamem, da v tvoji glavi je ciljev nebroj, strahu pa nobenega. Zgleda, da te več višjih sil čuva, da si vse to preživel, zato zakaj ne bi? Zdravniki pravijo, da lahko vsaj še 10 let ga žvižgaš po vodi, ne?
2: Še bo plavanja dovolj, ja.
3: Naj bo tega obilo, velik zdravja in velik sreče po tvojih podvigih in hvala, ker si tako lepo spromoviral Slovenijo. Te bomo pa gledali 22. marca zagotovo
2: no,
3: na Veseljaku.
2: Uživajte v toj film, ki je dobil daleč največ nagrad, kar se Slovencu ziče. Celo 17 nagrad sem pobral na večjih festivalih filma po celem svetu. 4 leta potoval s filmom, nisem naučil filmu, v kateri nisem vedno nič. Danes sem pa spoznal vse največje režiserje tega sveta, od Spielberga, Camerona, David Lyncha, Wernera Herzoga, da ne naštejem naprej. Film je pa mogoče težji od pa zlate olimpijske kolajne. Tudi tega nisem vedel, zdaj sem se pa tudi v to prepričal, da je temo tako res. Zato gledamo te zvezde filmske, Michael Douglas, Arnold Schwarzenegger, pa drugi, ne, to so nad olimpijskimi kolajnami, recimo, ne, in nisem vedel nikoli, da bom pristal v tem svetu.
1: Hvala lepa, ker res poneseš ime Slovenije tudi v svet in hvala lepa, Big River Man, vse dobro.
3: Hvala lepa in
2: hvala
3: srečno.
2: Hvala, da bo bilo. Čau.
0: Tokratni VIP gost je bil Martin Strel. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
4: Dober dan, z vami sem Simon Rostc. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v četrtek izvedli obsežno akcijo zaradi suma gospodarskega kriminala. Na podlagi odredb pristojnega okrožnega sodišča so opravili 13 hišnih preiskav poslovnih in zasebnih prostorih na območju Policijske uprave Ljubljana. Preiskava pa je usmerjena zoper dve fizični osebi osumljeni več kaznivih dejanj, poroča Večer. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi bila osumljenca nepravilnosti izvajala pri uvozu vozil v Slovenijo. Kriminalisti sumijo tudi, da sta z bančnih računov več gospodarskih družb opravila približno milijon evrov neupravičenih dvigov denarnih sredstev, ki niso bila porabljena za poslovanje podjetij. Preiskava BBC-a je pokazala, da so se na Instagramu v Indiji pojavili plačljivi oglasi, ki ne bi promovirali gradivo o spolni zlorabi otrok in uporabnike usmerjali na kanale v aplikaciji Telegram, kjer naj bi bilo mogoče takšno gradivo kupiti že za 99 rupij oziroma skoraj 1 evro. Z Instagrama so sprva odgovorili, da objava ne krši njihovih smernic skupnosti, pozneje pa je Meta, matično podjetje Instagrama, sporočila, da je onemogočila več oglasov in začasno stavila račune, ki so jih objavljali. Na zahodu Pakistana pa je avtobus z ceste zapeljal več kot 20 metrov globok prepad. V nesreči je umrlo najmanj 40 ljudi, še 11 pa je bilo ranjenih. Nesreča se je zgodila na težko dostopnem gorskem območju, zato so se reševalne ekipe v začetni fazi operacije soočale z velikimi težavami. Vzrok nesreče ne bi bila neprilagojena hitrost avtobusa. Organizatorji kolesarske dirke po Franciji, na kateri bo Tadej Pogačar v soboto v Barceloni začel lov na peto zmago, se pripravljajo na morebitne spremembe trase zaradi podnebnih sprememb. Prihodnje dni se v Evropo vrača nov vročinski val, ki bi lahko privedel tudi do odpovedi posameznih etap. V preteklosti so potek dirke že motile vojne, stavke, nemiri in nazadnje koronska pandemija, vendar organizatorji še nikoli doslej nobene etape niso odpovedali zaradi ekstremne vročine. Možnost, da bi se to zgodilo na letošnji izvedbi dirke, je postala verjetna, potem ko so vremenoslovci za nekatere regije v Franciji in Španiji znova napovedali temperature do 44 stopinj Celzija. Prijeten petek vam želimo in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopasta oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. V tem trenutku 24 na Bledu, 26 v Ljubljani, 27 v Krškem, 28 pa jih imate v Novem mestu.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obesmeri, v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti prav tako v obesmeri med Domžalami in Ljubljano ter med predoroma Pletovare in Golo Rebro. Tudi na cestah Celje-Laško so zastoji, pa Šmarje-Koper, Lesce-Bled in pa Medno-Medvode. Ponovno pa je odprta cesta Gornji Dolič-Vitanje pri Spodnjem Doliču, posledice prometne nesreče so odstranili. Še 4 kontrole in radarje ste opazili, prvi na Primostku meri proti Metliki, radar tudi v Krškem na Nabrežju pri Kavarni, Sivkedje v Novih Selih pri Kostelu in pa še v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici vas čaka. Za novosti nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Bo držalo, Tomaž, sem vaš družbi in tako bo vse tja do pol četrte, ko se nam pridruži Židan popoldan. Do takrat imamo še kar nekaj časa, da marsikakšno rečemo, gremo tudi do kakšne nagradne igre, spomnimo se, česa ne smete pozabiti, kaj bomo počeli drug teden in potem cel julij, pa še marsikaj bo, kmalu čez dobre pol ure pa v moji družbi tudi člani ansambla Klateži, ki imajo eno krasno novo polko, zato ostanite z nami na veseljaku.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj dober dan, Lojz? Danes pa zmotran videc.
1: Škaj ti bom povedal, na šehti našponajo, ko je elastiko. Ne vem, kdaj bo nekaj utrgaj.
2: Ja, pa ti veš, kako pravijo?
1: Kako?
2: Pr hrane se držiš ne prej, pr pijače nazaj, pr daj lepa v stran stopiš.
1: Teta je dobra, sem se ne da na pošti tu, zato grem pa danes v lekarno.
2: V lekarno po?
1: Po kremo za staranje.
2: Čak, misliš po kremo proti staranje?
1: Ne, ne, za staranje, ker hočem čim prej v penzijo, ne da se delat.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Tars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Nove Veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, zdaj pa gre za res. V ponedeljek zopet začnemo z našo celomesečno največjo poletno akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika. Mi vam bomo dajali take in drugačne namige, vi pa boste seveda poskušali ugotoviti, kje naj bi vsak dan od ponedeljka do petka zaigrala naša Veseljakova harmonika. Tudi letos vas čakajo bogate nagrade, na koncu celo 500 evrov v obliki darilne kartice BTC City, pa tudi vmes vsak dan bomo obiskali tri nagrajence, ki bodo oziroma boste prejeli lepe nagrade. 4 tedne vsak dan od ponedeljka do petka. Torej, pripravite vaše telefone, dejte jih na pont, ne vem, z impulzi, če ima kdo še vno ta staro varianto telefonov, ponedeljk pa zares štartamo. Mogoče pridemo prav k vam, kar pomeni, da prav vi lahko dobite res lepe in bogate nagrade.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Ognjeni muzikanti, ko te pogledam, pravijo, mi pa gledamo proti nebu v tem trenutku. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, popoldne v notranjosti pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri pretežno jasno in suho, v nedeljo pa se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna tudi kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek potem spremenljivo oblačno, možne pa bodo tudi posamezne plohe ali nevihte. Pa še na ceste poglejmo, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovare in Golo Rebro. Tudi na cestah Šmarje-Koper so zastoji, pa Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta tudi cesta Gornji Dolič-Vitanje pri Spodnjem Doliču, posledice prometne nesreče pa so odstranili. Kje sta zadnja dva radarja, prvi v Novih Selih pri Kostelu, drugi pa v Dolgi vasi pri Lendavi pri pokopališču. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2 je tista prava. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

držalo, ampak ne več dolgo sam. V mojo družbo prihaja Jure Sentočnik iz ansambla Klateži, ki nam bo predstavil njihovo najnovejšo skladbo Usta.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
0: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Ujoj, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja vabi na veliko konjeniško prireditev, ki bo v soboto 4. julija na hipodromu Vrbljene. Ob 13. uri začnemo slavnostno povorko in podelitvijo priznanj, sledijo aktivnosti za najmlajše, jahanje ponijev, poslikava obraza in napihljiv grad. Ob 16. uri bodo na sporedu kasaške dirke, po njih pa zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Ne zamudite tudi atraktivne tekme kasačev, kjer se bo z najboljšimi pomeril tudi vrhunski kolesar Andrej Žalbi. Seveda pa vas čaka tudi bogat srečelov. Prijazno vabljeni, to soboto na hipodrom Vrbljene, lušno bo.

0: Klateži in letiva, in mi bomo sedaj leteli skupaj. Ja, v moji družbi že lepo pozdravljam Jureta Sentočnika iz ansambla Klateži. Zdravo, živijo, kako je?
1: Zdravo, super je. Bom rekel, zelo lep dan, tako da danes je bilo super se pripeljati na
0: je bilo, ni bilo kakšne gneče, ki posebnega.
1: Ne, sem šel prav čas. Dost pozno, to pomeni, če se peleš v Ljubljano.
0: Da ne greš prezgodi, imaš prav. Novo skladbo imate Klateži, zato si danes tudi tukaj. Ustaviva čas in midva bova za nekaj minut ustavila zdaj čas in se o njej sami tudi pogovorila. Tokrat avtori niste sami, ste sodelovali z Urošem Steklaso. Kako, da mi malo povej vsem skupaj našim veseljakom, kako je prišlo do sodelovanja, kako ste se ujeli?
1: Uroš, mi smo že z Urošem naredili kak komad.
0: Aha.
1: In Uroš nas, bom rekel, malo pozna, ve, kaj bi nam pasal tudi.
0: Super,
1: in
0: ja.
1: Je naredil en komad, v bistvu ta komad je naredil in je se mu zazdelo, da bi ta komad pasal nam.
0: Uh-huh.
1: Komad nam je poslal na mail in nas poklical, ne poslušamo, kak se nam zdi, pa če bi bili mi za to. Mi smo po štirih taktih rekli, ja, to je to.
0: To je to.
1: Potem smo se pa dobili pri njemu v kliniki kreative, tako imenovanjem studiju, pa smo naredili tam enavaje, pa malo že postavili, kako bi, kjero smer bi šel komad. Potem smo pa še ne 3-4 mesece sami delali aranžma, zatem... 30-krat spreminjali in pa šli posnet.
0: To tako pač je, ne?
1: Ja,
0: to
1: je,
0: tako pač je. Dej mi povej, se prav z Urošem ste že delali, praviš, ste se že takrat takoj ujeli, ste imeli mogoče kaj zapletov, veš, to
1: če
0: je vedno zanimivo.
1: Če je človek, koliko je toliko normalen, se z Urošem brez težav jame.
0: Ker on ni toliko normalen, ne? No, Uroš, oprosti.
1: Glih to, bom rekel, malo moraš biti nenormalen.
0: Ne, zelo je kreativen, to hočem reči in z njim je res super delati. Da se naslovno mečken zdaj res na vašo skladbo, torej ustaviva čas, o čem govori skladba?
1: Skladba govori o tem, koliko vsi preveč hitimo v življenju. Vidimo sam neke cilje, ne vzamemo si pa čas za, ne vem, za domače, za ljudi, ki jih imamo radi. In da je bilo super, če bi lahko v enem trenutku čas ostavili pa bili samo s tistimi, ki si tist trenutek želimo biti. No? Da nas ne bi tempo življenja silil kar naprej. Prideš nekam, pa se ti že mudi naprej.
0: Ja, to imaš pa prav. Lepo, lepo, lepa tema, tudi besedilo sem prebral, sem pogledal, krasno. Dej mi povej, recimo, nasplošno za vse vas, torej Klateže, zakaj bi pa vi ustavili čas, torej za domače, še za kaj posebnega, kakšno
1: posebno? Ja, pa za nas, Klateže.
0: Aha, dobro,
1: ja,
0: da ne gre čas prehitro.
1: Da ne gre čas prehitro. Mi, ne glede na to, da smo skupaj vsak vikend na špili, da smo skupaj vsak teden na vajah, bom rekel, odvisno pač kolikrat je potreba, mi bi še vedno, mi bi bili skupaj, koliko se le da.
0: Časa bravo,
1: pa
0: lepo.
1: Za domače, to pa logično, to pa moram povedati.
0: No, krasno.
1: Za partnerke, za družinske člane.
0: Lepo, lepo. Posneli ste tudi krasen video spot, daj nam povej kaj več, mogoče celo kakšna taka zanimivost snemanja spota, ali pa tudi same skladbe pravzaprav pri Majku Rešerju ste posneli, ne? Je tako?
1: Ja, audio smo posneli pri Majku Rešerju. Bom rekel, to smo, tam je šlo brez težav, tam je šlo gladko, ker smo prišli, bom rekel, res smo imeli zvajeno. Pripravljeni smo prišli, bariton je posnel naš tehnik, naš, bom rekel, en špil je tehnik, en špil je tonski mojster, dva imamo, ki sta oba oboje.
0: Lepo, super.
1: Odličen baritonist. Potem pa je bilo pa snemanje videospota, smo se pa z snemalcem dogovorili, ta termin imamo fraj in to je edini termin, ki ga imamo fraj za snemanje videospota in imeli nismo nič.
0: Dobro.
1: Potem smo pa zadnjih 10 dni naredili scenarij, in naš iskali lokacijo in našli smo res čudovito lokacijo na posesku Nigunda v okolici Celja. Malinko zdvige na gor, se tudi vidi v videospotu,
0: ja, je tako,
1: da je
0: ja,
1: malinko se razgleda. Spet smo mogli najti en termin, mislim, najti en termin, mi nismo imeli velike opcij, en termin, da je bilo tam prosto, ker pač imajo to za...
0: Seveda, zasedeno in tako
1: zasedeno,
0: naprej, ja.
1: Za poroke, za pa vse kar dogodke in... Ja, se nam je pokloplo, da je bila lokacija je bila, V zadnjih treh dneh smo spisali scenarij. Snemalni dan smo imeli, zadnji dan smo iskali še statiste.
0: Aha, to vam je še manjkalo za konec.
1: To nam je še manjkalo, to smo oziroma pred zadnji dan popovdne do večera smo to še rešili, do povdne naslednji dan smo še dva dodali in to je bilo to. Pa nijemo veliko statistov, samo je bilo zadnji dan to zelo težko.
0: Je bilo zelo napeto, ampak na koncu vam je uspel čudovit izdelek, lahko rečemo, da bomo zdaj vsi videli tisti, ki ga še niso. Dej mi povej še za konec, poletje je tu, najbrž ogromno nastopov, kakšni posebni projekti še?
1: Mi poleg nastopov, ki jih imamo, bi radi še eno pesmi izdali to poletje. No?
0: Super.
1: Ali pa jesen bo verjetno, ampak nismo si zadali prevelikih ciljev, ker imamo vsi tudi službenih dejavnosti in pa ob službenih, ki niso še samo ansambl.
0: Pa že tega je veliko, ne?
1: Ja, tako smo rekli, ne bomo šli z glavo skozi zid letos. Lepo.
0: Mi se nadejamo torej nove skladbe, mogoče izdaš samo valček polka, kaj prihaja jeseni?
1: Ne morem izdati, ko ne vem, kjer bomo potegnali spredalo.
0: Razumem, imate pripravljenih nekaj imamo, in potem
1: imamo
0: kar
1: imamo nekaj pripravljenih, ampak ne vem, imamo eno valček pripravljen, pa dve polki imamo v predalo, pa nekaj še v nastajanju.
0: Super. Jure, najlepša hvala za obisk, jaz mislim, da sva v skladbi kar precej povedala. Zdaj pa jaz mislim, da je res čas, da tudi naši veseljaki in veseljaki ne slišajo vašo čisto ta novo, torej staviva čas.
1: Hvala, da smo se lahko oglasili pri vas, pa upamo, da bo všeč vašim poslušalcem in gledalcem.
0: Vedno dobrodošli, torej Klateži in Ustaviva čas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Po pričakovanju je predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu uradno potrdilo izključitev SDS-ovega evropskega poslanca Branka Grimsa. Celotna politična skupina pa bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi potekala neposredno pri organu. V primeru ukinitve uradniškega sveta bi šlo za tektonsko spremembo na področju kadrovanja v sistemu javne uprave. Uradniški svet je namreč uradno neodvisen organ, ki presoja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj v javni upravi in so glede na svojo strokovno usposobljenost zanj primerni. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču je ponovno potekal predobravnavni narok v zadevi Fotopap, v kateri je obtožen novomeščan Dušan Smodej. Smodej se je na narok vključil preko videokonferenčne povezave, saj je po navedbah obrambe trenutno v tujini, kjer naj bi tudi sicer dlje časa živel. Sodnica Vesna Podjetje na predlog tožilstva in ob soglasju strank sklenila, da se javnost izključi iz obravnave zaradi varovanja osebnega življenja oškodovank, med katerimi ne bi bila ena v času učitenih dejanj mladoletna. Zadeva, ki je pred 4 leti pretresla slovensko javnost zaradi anonimnih pričevanj o spolnem nasilju in domnevnem drogiranju, tako le dobiva sodni epilog. Smodej je obtožen 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, povzročitve telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Prenova oziroma preureditev rojstne hiše nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja v kraju Braunau am Inn v zgornji Avstriji je zaključena. 22. julija bodo v njej uradno odprli policijsko postajo. Pristojni upajo, da bo stavba na ta način izgubila privlačnost kot romarsko mesto za privržence nacizma. Lep petek vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, koliko kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. Danes bomo v glasbenem arhivu prepevali. Slovensko narodno pesem Dekle moje, prinesi mi vode bodo v izvedbi Cirila Preglja izvedli člani vokalnega kvarteta Do ali, če želite, polovica takratne zasedbe slovenskega okteta. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Oblaki so rodeči, ki ga je leta 1977 založila založba RTV Ljubljana. Dovolite mi, da vam zaupam eno prigodo. Vsakodnevne pevske vaje slovenskega okteta so včasih potekale v prvem nadstropju bivšega gasilskega doma na Krekovem trgu v Ljubljani. Organizator Stane Urbančič je na eni izmed teh vaj takole nagovoril oktet. Fantje, odmeven koncert je pred vami. Zapeli naj bi sredi Dunaja v znani cerkvi Hoti v kirhe. Naročnik zahteva program pravoslavnih in ruskih narodnih pesmi. Zahteva, da nastopite v ruskih srajcah, tako imenovanih kosovorodkah, ki bodo prav sešite po meri prav za to priložnost. Vznemireni ob pogledu na množico poslušalcev, cerkev je bila zasedena do zadnjega kotička, so ob ovacijah odpeli prvi del koncerta. Navdušena publika jih je z bučnim aplavzom pospremila do zakristije, odmor, tam pa. Skupina koroških Slovencev, študentov na Dunaju, je udrla v prostor, kjer so se pripravljali za drugi del nastopa in drug čez drugega kričali: "Bravo, bravo, saj to ste vi, naš slovenski oktet." Razložili so nam, da so prišli na koncert donskih kozakov. Preko sredstev obveščanja je bil napovedan večer pravoslavnih in ruskih pesmi z donskimi kozaki. Brez njihove vednosti, seveda. Si predstavljate, kakšna prevara? Ogorčeni nad goljufijo so člani slovenskega okteta takoj zahtevali, da se občinstvo obvesti, kdo so nastopajoči. Sicer na oder ne gre do več. Po divjih prepirih z organizatorjem prireditve jim je to tudi uspelo. Poslušalci so nenavadno novico velikodušno sprejeli, koncert je odlično uspel, poslušalci so bili navdušeni. Oktet pa globoko pretresen. Organizator koncerta je še pred zaključkom koncerta izginil v neznano z njim tudi obljubljeni honorar. V spomin na ta dogodek je članom slovenskega okteta ostal le spomin na rusko srajco kosovorodko. Tako, zdaj pa glasbi kvarteta Do. Današnji izvajalci so Danilo Čadež, Peter Ambrož, Tomaš Tozon in Peter Čarek.

0: Radio Veseljak.
1: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ansambl Jureta Zajca je bil v naši družbi, lahko rečemo, krasen valček, mi pa gledamo v nebo. Danes bo še naprej jasno, začeraj lahko nekaj ploh in neviht, jutri jasno in suho, v nedeljo pa se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha ali nevihta. Gledamo pa še na slovenske ceste, pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec, bodite previdni. Zaradi okvara vozila zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega pred razcepom Nanos ter na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled so zastoji. Opazili pa ste še dva radara in policijsko kontrolo. Prvi, torej radar na cesti Črnomelj Gradac na Vranovičih. Radar tudi v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine proti Podčetrtku. Policijska kontrola pa na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas. Nič 80, 13, nič 2 za vse novosti iz vaših poti.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow.

Dve minuti čez pol eno sta že na veseljaku, mi nadaljujemo z Sašo Lendero, ki pravi, naj se jo dotakne nekdo tam, kjer koli to že pač je, to vele ona, takoj za njo pa naša mama Manka. Bodite z nami.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel enkrat moj mož Karel z veselice. Mislim, enkrat. To gre doskrat, ne? In on se ga vsakeč, ko gre na veselico, nabrkla do konca, ne? Iz tega res ne razumem, da se ga mora res vsakeč tako napet. Ampak je bil nazadnje vsaj tako priseben, da se je domov grede ni vsul za volan, ampak je poklical taksi. Halo, taksi. In je taksist prišel, je izstopil taksist iz avta, da bi Karlu pomagal v avto, pa ga je Karlu prasal, pošušte. A imate mogoče v prtlažanku placa za ene 10 litrov vina, pa za eno porcijo odojka, ne? Pa je pa taksist odprl prtlažnik in mu ga je pokazal in rekel, evo, placa kukr čte. Pa se je Karl nagnil in se skozlal v prtlažnik.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
3: Vama povem, Štefka ga ma.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ma?
3: Ja, Venagil.
6: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor kljub poskusom dogovora ni uspelo prepričati skupine sedmih interventnih radiologov k nadaljnjemu sodelovanju. Kot so sporočili, so ti 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Kot pravijo UKC Maribor, so vse od nastanka krize v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Svetom zavoda skušali konstruktivno iskati rešitve. Izvedli so številne pogovore in sestanke, a so se zahteve radiologov po njihovem tedensko spreminjale in stopnjevale. V proces strokovnih dogovorov so vključili tudi mediatorje, ki so v vseh fazah pogajanj potrdili, da je bil dogovor večkrat dosežen. Konec junija naj bi bil po trditvah vodstva UKC Maribor kot že večkrat prej dosežen dogovor, v katerem so bile izpolnjene vse zahteve radiologov, ako bi morali v sredo podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, so podpis znova odklonili z argumentacijo, da dodatno zahtevajo odstop generalnega direktorja in strokovne direktorice. Sindikat policistov Slovenije ima ob predlogu spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, po katerem bi lahko vlada sama določila plačilo pripravljenosti za delo policistov s posebnimi nalogami, pomisleke. Dvomijo, da je to mogoče ustrezno izvesti z uredbo, kot navaja predlog, ki je v javni obravnavi do 9. julija. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih dobrih 42 tisoč oseb, kar je slaba 2% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Ameriški igralec hrvaških korenin John Malkovič in hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić sta posnela promocijski spot za Hrvaško, ki so ga premierno predstavili v četrtek pred tekmo Hrvaške in Portugalske v 16. finala svetovnega prvenstva. Gre za drugi promocijski spot Malkoviča za Hrvaško, potem ko je maja prejel hrvaško državljanstvo. Imejte lepo petkovo popoldne, tudi v naši družbi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Lep dobro dan sem skupaj, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Je sprva še precej jasno, kasneje pa nekaj oblakov, popoldne možna tudi kakšna kratkotrajna ploha. V tem trenutku 24 stopinj na Bledu, 25 v Velenju, 26 v Celju, 29 pa v Ljubljani.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Poglejmo še na naše ceste. Predmet na vozišču vira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru v predoru Cenkova, zastoji na primorski avtocesti v obesmeri v delovni zapori pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti v obesmeri med predoroma Pletovare in Golo Rebro. Kje sta zadnja dva radare, ki jih opažate? Prvi na cesti Črnomelj Gradac na Vranovičih, drugi pa v Letušu pri bencinski črpalki merijo pa proti Mozirju. Če boste opazili še kaj nenavadnega na vaši poti, javite nam to na brezplačno 0803 13.02.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Petek 3. julija, mi nadaljujemo kmalu tudi z našim veseljim vrteljakom, še v tej uri, torej izvemo, kateri dve zmagovalki, ena na narodno zabavni strani, druga pa na zabavni strani lestvice, je tokrat torej osvojila vaše glasove. Še prej pogledamo tudi eno krasno nagradno igro, v kateri lahko dobite lepo nagrado podjetja Farmedica, zato ostanite v naši družbi.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, v tem tednu smo že povedali kar precej besed o kremi Ignis Calda, ki vam lahko seveda pomaga pri različnih bolečinah v sklepih, pa tudi pri heksenšusu in še marsikje. V torek, ko nas je obiskal predstavnik podjetja Sana Amicus, torej Andrej Kokol, pa smo izvedeli še nekaj, da imajo po novem nov izdelek, nov proizvod, natančneje kar dva, to sta Sana Bakučiol Eliksir in krema. Zdaj, kaj to pomeni, sta izrazita izdelka proti staranju kože in jaz predlagam, da prisluhnemo kar Andreju, kaj je povedal o sami kremi, o samem eliksirju ter pri kakšnih težavah pravzaprav lahko pomagata.
2: Jaz veliko krat pravim, to so težave, ki ne bolijo, so pa moteče. Torej, gubice so tiste, torej gladi gubice, koža postane gladka, napeta, tudi stimulira naravno proizvodnjo kolagena, kar je zelo pomembno. Podočnjake so zelo pogosti, tudi marsikomu zelo moteče, starostne pege, pigmentacija, akne, skratka zelo veliko je teh nečistoč na koži, oziroma neravnin, ki se Sana Bakučiol in pa eliksir zelo uspešno rešujeta oziroma zmanjšujeta. Gre za naravno alternativo retinolu, katerega vsi poznamo, ki je nežna, neagresivna do naše kože in res učinkovito dokazano tudi deluje.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Lip Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj skavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: skriti heroji veselic.
1: Ja, ta teden, že cel teden skupaj s podjetjem Farmedica in Fogel Venagelom iščemo nekoga, ki je v vaši družbi tisti ta zagnan plesalec, pa tudi tisti, ki ga naslednji dan potem cel dan ali pa kakšen dan dlje bolijo noge. No, za take plesalce ima Farmedica pomoč, da bodo lahko seveda plesali še naprej od začetka pa vse do konca. Venagel je gel iz izvlečka semena varnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. Dobite pa ga lahko vse lekarnah in specializiranih prodajalnah. In zdaj, kaj morate narediti vi? Pošlite nas sporočilo na 031-666-444, v katerega napišete, kdo pri vas, torej ali pa nekoga, ki poznate, mogoče ste pa to celo vi, kdo res rad pleše, ne vem, skor celo veselico ali pa dve uri skupaj, kakorkoli, zraven dopište še vaše podatke in ja, zakaj dopisati vaše podatke? Ker boste mogoče prav vi potem dobili eno krasno nagrado podjetja Farmedica. 031-666-444.
0: Venagel, za lažji korak.
2: Vama povem, štivka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni Foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Slovenski muzikant je vsak se z nami veseli, tudi slovenski muzikanti se bodo veselili z nami 10. oktobra v Domžalah na velikem koncertu ob našem jubileju, torej Veseljakovih 30. No, od tam oziroma do tam bo še preteklo nekaj časa, pa tudi nekaj vremena se bo spremenilo. Poglejmo, že kaj se bo zgodilo danes. Nič posebnega, danes bo nekaj kopast oblačnosti, popoldne je lahko kakšen oblak več, pa tudi kakšna ploha. Jutri pretežno jasno in suho, v nedeljo pa potem nekaj več oblakov, v hribovitem svetu je možnost neviht nekoliko večja. Poglejmo še na naše ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Zaradi prometne nesreče zaprt pospeševalno zaviralni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pred priključkom Nove Jarše. Pred nesrečo je nastal zastoj, v zastojih pa seveda ne pozabite narediti in držati reševalni pas. Še ena prometna nesreča, vera promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Opazili pa ste še tri radarje, prvi v Letušu pri bencinske črpalki meri proti Mozirju, drugi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, na avtobusni postaji vas čaka in še zadnji na Igu na začetku naselja meri pa iz smeri Škofljice. Če opazite vi še kaj novega, 80-13-02. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Tudi čez pol drugo, takoj po naslednji, ko slišimo novost Rudija Šantla in Ane Dušica, srce še vedno hrepeni, ki sta nam jo mimo grede predstavila včeraj. No, takoj zanima, pa skočimo mi na našo lestvico Veseli vrtiljak, da pogledamo, kdo je tokratni zmagovalec.

0: Vrtiljak.
1: Veseli Vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem Vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli Vrtiljak.
2: Na Veseljaku imamo seveda lestvico Veseli Vrtiljak, kako pa drugače, in štiri, recimo temu, štiri predlogi so vsak teden na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice. Vi cel teden glasujete in potem v petek, torej točno sedaj, dobimo tiste rezultate, za katere torej ste vi nekako ocenili, da so po vaših ocenah od 4 pa do 1, torej najboljšega. Poglejmo torej, kdo je na četrtem mestu v tem tednu.

0: tem tednu pa zopet na prvem mestu en krasen valček ansambla, no katerega?
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka.
3: Ansambl Banošek. Poro

Ansambl Banovšek, poročna pravljica, prekrasen valček, ki je torej postal tudi zmagovalka preteklega tedna na naši lestvici Veseli vrtiljak. Mi pa na zabavno stran še na četrtem mestu v tem tednu z vašimi glasovi Nuša Drenda in Nova.

0: Martine Švab in Icak Palma, torej na drugem mestu. Kdo pa je tokrat osvojil vaša srca in glasove? Dajmo pogledat.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka.
3: Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
0: Veš,

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
2: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
4: Ti poslušaj, Lovro tukaj, spet bo veselico Šentjoštov, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ker v primopredajnem zapisniku ni bilo niti indica, da je bil razpis objavljen na hitro, smo ga razveljavili. Prevzeli smo neurejen resor in primopredaja še ni zaključena, je dejal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Bivši ministrici očita malomarno in neodgovorno upravljanje ministrstva in posebno pozornost na dejanja v času po volitvah. Razpis za ciljne raziskovalne programe, ki so ga sicer razveljavili le 2 uri pred iztekom roka za prijavo, bo objavljen ponovno, obljublja Cigler Kralj.
2: Raziskovalcem, ki so upravičeno vznemirjeni, sporočam prvič, da se jim opravičujem, da niso bili vnaprej obveščeni, drugič, da naj ne skrbijo, ko bomo s strokovnimi službami uskladili, pregledali in postavili ta javni razpis, bo ponovno objavljen in mislim, da bo šlo zadevo naprej profesionalno, tako kot mora biti.
1: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču je ponovno potekal predobravnavni narok v zadevi Fotopap, v kateri je obtoženo omeščan Dušan Smodej. Smodej se je na narok vključil preko videokonferenčne povezave, saj je po navedbah obrambe trenutno v tujini, kjer naj bi tudi sicer dlje časa bival. Sodnica Vesna Podjet je na predlog tožilstva in ob soglasju strank sklenila, da se javnost izključi iz obravnave zaradi varovanja osebnega življenja oškodovank, med katerimi ne bi bila ena v času očitanih dejanj mladoletna. Zadeva, ki je pred 4 leti pretresla slovensko javnost zaradi anonimnih pričevanj o spolnem nasilju in domnevnem drogiranju, takole dobiva sodni epilog. Smodej je obtožen 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, povzročitve telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Vzrok, zakaj je 4. junija pri Medulinu strmoglavilo letalo, je verjetno zastoj motorja zaradi pomankanja goriva in neuspešen poskus prisilnega pristanka, je v predhodnem poročilu navedla Hrvaška agencija za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu. V nesreči so umrli 4 avstrijski državljani. Poškodbe propelerja kažejo, da se ta v trenutku trka ni več vrtel. V rezervoarjih ni bilo goriva, prav tako ga niso našli v drugih delih sistema za dovod goriva. Gorivo se ni izlilo v tla in ni prišlo do vžiga oziroma požara, so še sporočili iz agencije. Naredite si lep petek, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Lep dobar dan na Veseljaku, kjer gledamo v nebo. Ja, še naprej bo jasno z nekaj oblaki, popoldne, pozno popoldne pa ni izključena tudi kakšna nevihta ali ploha. V tem trenutku 25 stopinj v Žalcu, 26 v Celju, 28 v Krškem, 29 v tem trenutku v Domžalah. Poglejmo še na ceste. Zaprta je cesta Hoče-Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Bodite previdni. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Poglejmo še zadnja dva radarja. Prvi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji vas čakajo, drugi pa na Igu na začetku naselja, meri pa iz smeri Škofljice. Če opazite, najdete še kakšno tako posebnost, kot je mogoče radarska kontrola, nič 80 13 nič 2. Srečno na vaši poti.
9: skupaj tudi na cesti.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Tisti, ki ste končali za ta teden v službah, vam želim en res lep vikend. In kam se lahko odpravite jutri, no to vam povem po naslednjih dveh. Res ni za zamuditi ene krasne in odlične veselice v Šentjoštu nad Horjulom. Zakaj? Vam povem po dveh.

0: vikend.
1: Ne bomo doma!
0: Ta vikend res ne bomo doma in ta vikend res ni za zamuditi odlične veselice v Šentjoštu nad Horjulom. Od tam prihaja tudi naš krasen gasilec Žiga Tominec in iz prve roke vam povem, ker smo predlani tam nastopali tudi mi, da je to res ena odlična veselica s krasnimi gasilci in seveda gasilkami iz Šentjošta. Torej jutri v soboto 4. julija ste vabljeni v Šentjošt, kjer imajo za vas pripravljeno odlično ponudbo hrane, hladne pijače, sreče lov, pa tudi posebnost tihi disko. To je takole, greste tam v en kot, kjer poleg ansambla, ki skrbi za glasbo, vrti glasbo tudi DJ, ampak ne tako na ozvočenje, samo na slušalke. Vi si date tiste slušalke gor in nihče ne ve, kaj poslušate, vi sam plešete in uživate. To je res ena taka posebnost, ki jo velja poizkusiti, seveda za tisto glavno zabavo in glasbo, pa bodo letos skrbeli fantje in dekle iz ansambla SOS Quintet.

0: Jutri, torej vsi v Šentjoš nad Horjuljem od 20. ure dalje, kamor pa nas vabi tudi Kaja Humski iz ansambla SOS Quintet.
1: Ljucina, jaz vem, da vam je ta teden blazno že vroče, ampak soboto bo pa vroče, pa ne samo zaradi temperatur, ampak zaradi tega, ker SOS-ovci pridemo v Šentjoš nad Horjulom in od 8. ure naprej naredimo blazno dobro žurko, tako da vas vabimo in se veselimo, da pridemo tudi v vaše konce.
2: Zdaj pa že pretiravaš, ko me slači z očmi, kar mi prišepetavaš, to za javnost.
3: Zdaj smo vam rekli, ta vikend ne bo.

0: Radio Veseljak. Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Dobre vile!
2: Jaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
1: Zgubil sem službo, odpustil so me!
2: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
3: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje Tomaž, apostol Tomaž, znan kot neverni Tomaž. Vsi ga poznamo po Jezusovi pripovedi, kako je iskal resnico s svojimi očmi in srcem ter na koncu izpovedal moj Gospod in moj Bog. Po njegovem zgledu danes preverite resnico. Bodite spoštljivi. Če dvomite, vprašajte se, pozanimajte in počiščite zanesljiv ver, preden koga obsodite. Dragi Tomaži, Tomi, Tomoti, vse najboljše za god in naj bo nevera vaša vera.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Lunca Sija in ansambl Naveza so bili na veseljaku v tem trenutku, mi pa pogledamo proti nebu. Do večera danes bo še naprej delno jasno z nekaj oblaki, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutri jasno in suhovno, v nedeljo pa zopet nekaj oblakov z možnostjo kakšne plohe v popoldanskem času. Gledamo še skupaj na slovenske ceste. Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Bodite previdni. Kje so zastoji? Na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, prav tako zastoji. Tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. O radarjih in kontrolah ne poročate, če jih kje opazite, pa se veste, nič 80, 13, nič 2. Srečno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

Naslednje pol ure, ko bo z nami tudi mama Manka in pa ja, spomnim vas, katerega festivala ta vikend ni za zamuditi. Šli bomo tja proti zamejstvu, šli bomo med Borovce, kam točno. Ostanite z nami, da izveste.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel enkrat moj mož Karel z veselice. Mislim, enkrat. To gre doskrat, ne? In on se ga vsakeč, ko gre na veselico, nabrkla do konca, ne? Jaz tega res ne razumem, da se ga mora res vsakeč tako napet. Ampak je bil nazadnje vsaj tako priseben, da se je domov grede ni vsu za volan, ampak je poklical taksi. Halo, taksi. In je taksist prišel, je izstopil taksist iz avta, da bi Karlu pomagal v avto, pa ga je Karlu prasal, pošušte. A imate mogoče v prtlažanku placa za ene 10 litrov vina, pa za eno porcijo odojka, ne? Pa je pa taksist odprl prtlažnik in mu ga je pokazal in rekel, evo, placa kukr čte. Pa se je Karl nagnil in se skozlal v prtlažnik.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih zakladih Slovenije bo z nami glasbenik iz Oplotnice, glasbenik, ki prepeva uspešnici Oj zemljica in moj mali raj. Naš gost bo Silvo Plibršek, ki nam bo med drugim razkril.
2: Nekaj se mi ni išlo, ker pač moje spričevalo je bilo dosti težko.
1: Katera stvar se Silvu Plibršku v življenju ni šla, kot še mnogo več iz časa njegovega odraščanja, ne preslišite v Spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
6: Konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja vabi na veliko konjeniško prireditev, ki bo v soboto 4. julija na hipodromu Vrbljene. Ob 13. uri začnemo slavnostno povorko in podelitvijo priznanj, sledijo aktivnosti za najmlajše, jahanje ponijev, poslikava obraza in napihljiv grad. Ob 16. uri bodo na sporedu kasaške dirke, po njih pa zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Ne zamudite tudi atraktivne tekme kasačev, kjer se bo z najboljšimi pomeril tudi vrhunski kolesar Andrej Žalbi. Seveda pa vas čaka tudi bogat srečelov. Prijazno vabljeni to soboto na hipodrom Vrbljene, lušno bo.
7: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Festival narodno-zabavne glasbe Števarjan 2026.
1: Ja, petek je, 1. julijski vikend in pred nami je že 54. festival med borovci, festival Števarjan 2026. Minulo sredo sta nas obiskala dva predstavnika njihovega društva, in sicer Petra Ciglic in Matija Korsi. Predstavila sta nam celoten potek Števarjanskega vikenda, torej od danes, od petka, pa vse do nedelje, in prav tega se bomo zdaj skupaj spomnili. Kaj vse sta nam povedala, kdo bo nastopil danes na polfinalnem večeru. Še vedno imate čas, da obiščete torej Števarjanski festival in se ga udeležite tudi vi. Lahko danes, lahko jutri, ko bo veselica, kdo igra, povesta Petra in Matija, ali pa potem nedeljo v finalnem dnevu oziroma popoldnevu ter večeru. Dajmo se spomniti, kaj sta nam povedala.
2: Prvi julijski vikend je pred nami, to že tradicionalno nekako pomeni, da bo v Števarjanu zopet res veselo in pestro. Povejte nam za začetek, kaj vse letos ponuja Števarjanski festival od petka do nedelje, kako začenjamo, kdaj?
3: Tako, kot že leta, prvi vikend v juliju imamo Števarjanski festival, na petek bomo imeli polfinale, od 8 ure dalje. Soboto pa je veselica z ansamblom Gorenjski kvintet, to je veselica za vseh, odprt prost vstop. V nedeljo pa veliki finale od 5 ure, ker bomo zvedeli, da bo zmagovalec letošnjega festivala.
4: Za nagrade se bo letos potegovalo 9 ansamblov in to so ansambl Jazbeci, Škof, Miha Trčka, Naši fantje. Naši fantje so med drugim zamejski ansambl, del zamejski.
2: Lepo, super.
4: Hmelj Bojsi, Namig, Obisk, Ekstaza in pa še Gajstni muzikanti.
3: Na soboto ob 7 ure dalje imamo veselico z ansamblom Gorenjski kvintet v Borovcih. Je tako, pač veselica, kjer se imamo ploščad, kjer se zapleše, v publika lahko priumirno, sproščeno, se usede.
2: Super.
3: In lahko poskuša, nekar nudimo, to pomeni piščance.
2: Piščance smo že omenili, ne?
3: Razno,
2: tudi Petrino čebula bo.
3: Ja, seveda, seveda. Ti so blizu čevapov.
2: Aha, tako je.
3: In brez skrbi, briškovino in hladno pivo, ker pač pri nas je kar toplo zadnje dni.
2: Mi se nadejamo, verjamem, da tudi vi lepega Števarjanskega vikenda, tako da naj bo res lepo in naj bo uspešno.
3: Hvala vam za povabilo in se vidimo vsi skupaj v Števarjanu na festivalu.
0: Festival narodno-zabavne glasbe Števarjan 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Žiga Debeljak konec septembra sporazumno končuje vodenje SDH. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini pa se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, rok za prijavo je 31. julij. V SDH so izpostavili, da je bilo poslovanje družbe v zadnjih letih uspešno. Tudi če Debeljak ne bi dal pobude za odhod, se na čelo družbe, ki naj bi jo skladno z načrti nove vlade ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Vlada namerava za podporo gorskim kmetijam uvesti nov namenski prispevek v višini 1 evra na nočitev, tako imenovani turistični evro. V Združenju svobodajalcev in Zavodu gostoljubnost slovenskih domov opozarjajo na nove obremenitve in njihovo izključenost iz pogovorov. Minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da bodo tudi oni vključeni v pripravo ukrepa.
2: Bojo drugače kot v preteklem mandatu te ključne strokovne kmetijske organizacije v to vključene in predstavlja si, da bo pri turističnem evru podobno, če so svobodajalci eni izmed ključnih deležnikov pri tem, da bojo tudi v pripravo teh rešitev vključeni.
1: Po pričakovanju je predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu uradno potrdilo izključitev SDS-ovega evropskega poslanca Branka Grimsa. Celotna politična skupina pa bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsov med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. El Niño se je že razvil ter bo med julijem in septembrom hitro prerasel v močan vremenski pojav, ki bo povečal verjetnost ekstremnih vremenskih razmer, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. V luči tega je države pozvala naj se pripravijo na posledice El Niña, pri tem je opozorila predvsem na večjo verjetnost suš, obilnih padavin in vročinskih valov. Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
3: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
9: Lepo pozdravljeni, danes bo na nebu še nekaj kopast oblačnosti, popoldne lahko tudi se pojavi nekaj ploh in neviht, sicer pa temperature tja do 29 na Primorskem še kakšna višje. V tem trenutku 26 v Velenju, 27 v Celju, 28 v Ljubljani, 29 pa v Slovengradcu.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Naše poglede usmerimo še na ceste, zaprtje vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem zaradi prometne nesreče, bodite previdni. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje je zastoj, pa prav tako na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarju med razcepoma Koseze in kozarje. Radarjev in kontrol ni, naj tako ostane, seveda čim dlje. Če pa pazite vi kaj novega, javite nam to na brezplačno 08013-02. Srečno na vaši poti.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

čez tretjo, lahko rečemo, da že kar globoko proti popoldnevu. V nadaljevanju seveda z nami Židan Popoldan, še prej glasbeni arhiv z našim Simonom Golobičem. No, v popoldnevu pa, kot rečeno, z vami naša Ajda Mlakar in pa Jaka Šinkovec. Uživajte z nami še naprej, želim vam lep vikend in se zopet vidimo, slišimo naslednji teden, ko začnemo z našo veliko poletno akcijo, ki igra Veseljakova harmonika. Spremljajte nas in seveda sodelujte, da mogoče prav vi dobite kakšno izmed res, res lepih nagrad. Lep vikend!

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. Danes bomo v glasbenem arhivu prepevali. Slovensko narodno pesem Dekle moje, prinesi mi vode bodo v izvedbi Crila Preglja izvedli člani vokalnega kvarteta Do ali, če želite, polovica takratne zasedbe slovenskega okteta. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Oblaki so rodeči, ki ga je leta 1977 založila založba RTV Ljubljana. Dovolite mi, da vam zaupam eno prigodo. Vsakodnevne pevske vaje slovenskega okteta so včasih potekale v prvem nadstropju bivšega gasilskega doma na Krekovem trgu v Ljubljani. Organizator Stane Urbančič je na eni izmed teh vaj takole nagovoril oktet. Fantje, odmeven koncert je pred vami. Zapeli naj bi sredi Dunaja v znani cerkvi Hoti v kirhe. Naročnik zahteva program pravoslavnih in ruskih narodnih pesmi. Zahteva, da nastopite v ruskih srajcah, tako imenovanih kosovorodkah, ki bodo prav sešite po meri prav za to priložnost. Vznemireni ob pogledu na množico poslušalcev, cerkev je bila zasedena do zadnjega kotička, so ob ovacijah odpeli prvi del koncerta. Navdušena publika jih je z bučnim aplavzom pospremila do zakristije, odmor, tam pa. Skupina koroških Slovencev, študentov na Dunaju, je udrla v prostor, kjer so se pripravljali za drugi del nastopa in drug čez drugega kričali: "Bravo, bravo, saj to ste vi, naš slovenski oktet." Razložili so nam, da so prišli na koncert donskih kozakov. Preko sredstev obveščanja je bil napovedan večer pravoslavnih in ruskih pesmi z donskimi kozaki. Brez njihove vednosti, seveda. Si predstavljate, kakšna prevara? Ogorčeni nad goljufijo so člani slovenskega okteta takoj zahtevali, da se občinstvo obvesti, kdo so nastopajoči. Sicer na oder ne gre do več. Po divjih prepirih z organizatorjem prireditve jim je to tudi uspelo. Poslušalci so nenavadno novico velikodušno sprejeli, koncert je odlično uspel, poslušalci so bili navdušeni. Oktet pa globoko pretresen. Organizator koncerta je še pred zaključkom koncerta izginil v neznano, z njim tudi obljubljeni honorar. V spomin na ta dogodek je članom slovenskega okteta ostal le spomin na rusko srajco kosovorodko. Tako, zdaj pa glasbi kvarteta Do. Današnji izvajalci so Danilo Čadež, Peter Ambrož, Tomaž Tozon in Peter Čarek.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Kaj pa danes tako lepo diši?
4: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
5: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
7: Bama, povem, štivka ga ma.
8: Ah, bežno.
7: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
9: Pa koga ma?
7: Ja, venagil.
10: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Veseljak.

0: Začenjamo seveda s svežimi vremenskimi informacijami. Trenutno po državi nekje med 25 in 30 stopinj Celzija. Sicer pa danes na nebu tudi nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, predvsem v osrednjih slovenskih krajih. Potem pa jutri in v nedeljo načeloma suho s kakšno ploho v hribih. No, ponedeljek pa bo vreme znova bolj oblačno in znova bodo na vremenskem meniju tudi posamezne plohe in nevihte.
1: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zaprt je prehitvalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Zaprt vozni pas opažate tudi na ljubljanski južni obvoznici, proti Kozarjem med Počevriščem Barja in Vičem zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami. Stojite še na ljubljanski južni obvoznici proti Kozare med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarja in proti Marencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Marence. Stojite pa še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozare med razcepoma Koseze in Kozarja. Med tem po radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje. Nič 80 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka!
1: In ajda, brajda v vaši družbi. Evo, do šestih bomo danes ostala takole v tandemu, bomo po šesti uri pa ajda prevzema krmilo in vas vodi vse tja do petkove pumpe.
0: Res je, pred nami pa res en čudovit program. Kmalu prihaja tudi poštar Lojz, ki se bo danes podal v ene take nevarne vode, ne, igre na srečo. So kar taka, prnem rečemo po domače, škartljiva stvar, ne?
1: Ja, midva pa vam bova malo pred četrt uro napovedala prihodnost, kam se boste vi 10. oktobra podali.
0: Ja, jaz vam klele izpod pulta potegla eno tako tisto kroglo, veste, za napovedovanje prihodnosti in vam bom lepo prerokovala, kje bomo vsi veseljaki, tako kot si rekel.
1: V Domžalah.
0: Imaš ti tudi kakve sposobnosti, za kire jaz še ne vem?
1: Ne vem, bomo vedeli, malo pred četrto, zdaj pa Lojza pride.
0: Takoj po jodla avtomatu, ki je strani mladih gamsov prav kakšen mesec nazaj doživel tudi eno tako manjšo preobrazbo. Tole pa še una, ta stara.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, ja vidim, da danes pa tovoreš kaj na mula.
1: Ja, urenk so me zafilali, tudi s paketi.
2: Ah, veš, koga brez veze se sekerat, kaj tak nič ne pomaga.
1: Ha, to pa vem. In tega se tudi držim.
2: Me veseli, da se vsaj nečesa držiš, ne?
1: Ja, ja. Lahko ti pa nekaj povem, da sem ugotovil oziroma prebral. Znanstveniki so ugotovili, napisali, da je hopsi, hopsi, isto, kot da bi špilil poker.
2: Ha, znanstveniki pa poker, kakšne pa imaš?
1: Ja, lej, če nimaš dobrega soigravca, moraš stvari vzeti v svoje roke.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ujoj, ne že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: lepa, res lepa. Sam bi Saša Avsenika, cvetele so maline. Kar mečken sem dobila kurje poti, ti jakec?
1: Ja, mečka pa res, ne po rokah, nekje druge.
0: Ne bom sprašvala naprej.
1: Po nogah.
0: Bom pa zdaj za vas imela eno vprašanje, dragi veseljaki. A ste kdaj pomislili, koliko enih pesmi se je v zadnjih 30 letih zavrtilo pri nas na veseljaku?
1: Ja, tega verjetno ne znam prešteti, baden, se pa za čisto vsako teh skladb zagotovo skriva kakšen spomin. Recimo na prvo veselico, družinsko praznovanje, poroko, rojstni dan, ali pa preprosto lep trenutek z ljudmi, ki jih imamo res radi.
0: Ja, no in proti zgodbe bomo skupaj praznovali in slavili tudi 10. oktobra, kje? V Domžalah!
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, to bo praznovanje vseh generacij, ki ste v teh 30 letih rasle skupaj z nami gor.
0: Tako, ja. Na odru domžalske športne dvorane bodo zaigrali. Zdaj že vemo, legendarni alpski kvintet. Pridružila se jim bosta tudi ansambel Braneta Klavžerja in slovenski muzikantje.
1: Ja, pred včerajšnjem pa smo razkrili še eno glasbeno ime z nami.

0: vsakega glasbenega programa pripravljamo seveda tudi bogat humoristični program. Skupaj pa se bomo sprehodili pravzaprav skozi najlepše in najbolj nepozabne trenutke, ki so zaznamovali našega in vašega veseljaka v zadnjih 30 letih.
1: Ob tej priložnosti pa želiva reči še nekaj in to je en velik hvala. Hvala vsem, ki nas poslušate, gledate, pokličete nam, pišete, zapojete z nami ali pa nas srečete na terenu, pa nas pozdravite, pa nas objamete. To je zelo lepo.
0: To je najlepši pravzaprav, to je najlepši in res brez vas ne bi bilo teh 30 let. Brez vas ne bi bilo veseljaka, tako da res si želimo, da ta nepozaben jubilej praznujemo skupaj z vami, tako kot se spodobi. Se vidimo 10. oktobra v
1: Domžalah.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pile.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Te prite, nič se sezuvat.
1: V večjem delu države se temperature gibajo med 24 in 30 stopinj Celzija. Nekaj tudi kopasto oblačnosti, pa kakšna posamezna ploha ni izključena predvsem v notranjosti Slovenije. Tudi jutrišnji dan podoben, torej sprva bo jasno, dopoldne se bo okrepil veter, sicer pa načeloma jutri brez dežja, v nedeljo pa znova možna kakšna ploha v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Tudi začetek novega tedna bo nekoliko bolj spremenljiv, pojavljale se bodo pogoste plohe in nevihte.
2: En lepo zdrav še na naše ceste. Zaprta sta prehitevalni pas in vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče, no zaradi okvare tovornjaka pa zaprta vipavska hitra cesta proti Nanosu med Vipavo in Nanosom. Zastoj pa ste opazili na primorski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori pri Postojni stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje proti Malecam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa vseeno opazite karkoli kje, nič 80 13 nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti!
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
2: Ajdanjaka, še vedno v vaši družbi in ostala bova vesela, nasmejana, tudi zaradi vas, ki naj spremljate. Zdaj, ne vem, ali se boste v avto, ali kuhate v kuhni, pa naj na radiju poslušate, ali ste v službi, pa naj poslušate na radiju, ne vem, kjerkoli ste, to nama paše.
1: Ali pa mogoče že na poti na kakšno veselico, glede na to, da je petek, verjamem, da danes marsikdo kam zavije, sicer pa tale vikend prinaša tudi en kup festivalskega dogajanja, melodije morja in sonca, pa Števrjan, ampak ja, mi da pa v tej uri vse konkretno nekam povabba.
2: Jana, eno fajn, fino veselico, na katero res ne smete zamuditi, ne smete manjkati na njej.
1: Vraži bodo tudi tam bojda.
2: Vraži bodo, tako se govori. Bova pa vam tudi povedala, kaj boste lahko nocoj spremljali na tebe veselja Golica, tako da ostanete z nami. Fajn bo.
1: Zdaj pa še avseniki in o tisti klasični slovenski situaciji, ki je še toliko bolj aktualna ob koncu tedna, ko nismo več svoji, ne? Ko včasih iz nas pregovori tudi naš alter ego, oziroma ko Vinče govori.
6: Bil sem ga ženkica,
7: saj se ti kar poznala,
6: ja? Se ni tako hudo,
7: kar precej ga je bilo,
6: bolj slučajne je bil.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, bo fino, zabavno, lepo in še marsikaj drugega. Ob šestih začnemo z glasbenimi željami. Trajali bodo kar debeli dve uri in tokrat bodo take glasbene želje, ko boste na račun prišli vsi tisti, ki ste nam pisali za svoje želje na naša družabna omrežja, pa niste jih dočakali. No, danes smo si vzeli cajl, da jih preletimo in da vse te želje vam uresničimo. Tako da danes je vaša noč od šestih do osmih.
3: Ja, in ta noč se bo potem nadaljevala tudi s ponovitvijo oddaje Veseljaku živo z našo Darjo Gajšek. Gajšek, tokrat bo rdeča nit, torej njena tematika, povezana tudi s slovenskimi kolinami, tako da okrog tega se bo vrtel tudi večji del njenega glasbenega opusa, programa. Pridružili se ji bodo legendarni Orleki, Ljaga z mojih koncu, Zasavci, pa energični rock Ferenča z akustičnim bendom in pa seveda predstavili bomo znova tudi eno mlad obetavno slovensko pevko z imenom Gloria Banović Pajk. Tudi ansambl naveza z nami, njihov basist Tadej je mimo grede mesar, tako da bo zagotovo zelo veliko imel tudi kaj zapovedati o tele mesarski tematiki oziroma tematiki kolin, ki se je bo lotila naša Darja v današnji oddaji.
2: Ja, veliko mo pa zapovedati tudi gost, ki je bil nekdaj v VIP petku in to je Big River Man, ne želimo, ko govorimo.
3: Človek, ki nikoli ne pretirava, človek, ja, pri katerem res lahko vse verjamete na besedo.
2: Ja, pač če si plaval na hrtu kita, pa na njem časopis prav, zakaj pa ne, meni to čisto normalno se sliš.
3: Pa z delfinčki tudi, ne?
2: Ja, tudi. No, glavnem, Martin, strelj.
3: Martin, za parjatle.
2: Ponovitev, vi petka.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
2: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo.
6: Zgolj s kavča.
9: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Ne mirim, kako je lepo, ja, kako je lepo.
1: Pijatek je, veš, da je lepo, je kako, pa je, kako zdaj, pa če je biti lega.
0: Zdaj vam bomo povedali, ki bo res lepo, veseljaki in veseljakinje. Tole bo vabilo za vse, ki imate radi dobro domačo veselico, prijetno družbo in pravo gasilsko duše tudi ob nedeljah.
1: Ja. Res je, prostovoljno gasilsko društvo Rova vas vabi na veliko vrtno veselico, ki se bo torej zgodila to nedeljo, 5. julija ob 18. uri na dvorišču gostilne Pirc.
0: Za odlično glasbo, ples in veselo razpoloženje pa bodo poskrbeli eni in edini vražji.

0: V glavnem, rovski gasilci vam sporočajo eno zelo pomembno stvar. V nedeljo morate nujno priditi lačni dobre zabave, nasmehov in ta pravega domačega vzdušja.
1: Dajmo malo ponoviti. Zazihar, torej, nedelja, 5. julij, ob 18.

0: Mine, sva si tudi Jaka in Ajda rekla v ponedeljek, ko sva skupaj zaštartala s tedenskim židenim popovdnevom.
1: Pa je kar šlo.
0: Pa je že petek, ja. Ne? Naj ne mine dobra volja tudi konec tega tedna, ko se nam obeta prijetno vreme, ne bo prevroče, kar je najbolj pomembno, hkrati pa še vedno ustrajamo pri tem poletnem vremenu, torej brez večjih ekstremov, tudi s kakšno ploho, danes v notranjosti države, jutri bo načeloma suho, v nedeljo pa znova kakšna vročinska nevihta, možna predvsem v hribih na zahodu države. Bo pa bolj spremenljiv začetek novega tedna, ko se bo dež znova razširil na večji del Slovenije.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Na primorske avtoceste med Kozino in Kastelcem proti Kopru je zaprt prehitevalni pas, nastal je tam tudi zastoj zaradi prometne nesreče. Zastoj pa opažate na več delih štajerske avtoceste, na primorske avtoceste med Ljubljano in Brezovico, med Uncem in Postojno in med Kozino in Kastelcem ter med Logatcem in Vrhniko. Stojite še na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Malencami, potem na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled ter na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pred Šentiljem proti Sloveniji. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa se na vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Jaka z veseljaka, Ajda Brajda in seveda vaša vesela družba, dragi naši veseljaki. Vem, zdaj le malo pogledujete na uro in se mislite, no, kdaj boste zdaj že povedala? Namreč čas je, da razglasiva tedenski zmagovalki lestvice.
1: Veseli vrtiljak, tako narodno zabavna kot zabavna zmagovalka boste zdaj znani, tako da ostanete z nami. Še prej pa Čikas in O ne, ne mali.
0: O ne, ne mali, po hrbtu me namaži. Ne, se ne hecam. Ja, ga pa zvežejo. Gasilca Saškota zvežejo v tem spotu, tako da, dobro pogledajte, to je uno sladko žensko maščevanje, tako si jaz predstavljam tale video spot. Poglejte in preverite tudi vi.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih zakladih Slovenije bo z nami glasbenik iz Oplotnice, glasbenik, ki prepeva uspešnici Oj zemljica in moj mali raj. Naš gost bo Silvo Plibršek, ki nam bo med drugim razkril.
2: Nekak se mi ni šlo, ker pač moje spričevalo je bilo dosti težko.
1: Katera stvar se Silvu Plibršku v življenju ni šla, kot še mnogo več iz časa njegovega odraščanja, ne preslišite v Spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
5: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
10: Konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja vabi na veliko konjeniško prireditev, ki bo v soboto 4. julija na hipodromu Vrbljene. Ob 13. uri začnemo slavnostno povorko in podelitvijo priznanj, sledijo aktivnosti za najmlajše, jahanje ponijev, poslikava obraza in napihljiv grad. Ob 16. uri bodo na sporedu kasaške dirke, po njih pa zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Ne zamudite tudi atraktivne tekme kasačev, kjer se bo z najboljšimi pomeril tudi vrhunski kolesar Andrej Žalbi. Seveda pa vas čaka tudi bogat srečelov. Prijazno vabljeni, to soboto na hipodrom Vrbljene, lušno bo.
11: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: skriti heroji veselic.
1: Lejte, na vsake veselici v resnic obstajata samo dve vrsti ljudi.
2: Kateri?
1: Ja, tisti, ko pravijo, jaz pa danes ne bom plesu.
2: In?
1: Ja, in tisti, zaradi katerih čez 10 minut plešemo vsi.
2: No, to so ta pravi heroji veselic, bi lahko rekli. Tisti, ki prvi skoče na plesišče, povabijo še druge in poskrbijo, da dobra volja postane nalezljiva.
1: Točno tako, ampak je pa treba povedati, da heroji niso samo najboljši plesavci, lahko je heroj veselice tudi nekdo, ki ves večer streže na smehe za šankom, pa še kako pivce, pustimo zdaj to, ali pa recimo peče čevapčiče, poskrbi za to, da v glavnem veselica teče ko po maslu, ne?
2: Poznate kakšnega takega? Jaz verjamem, da ga. Prijavite ga na 0416664444 in napište, zakaj prav on ali ona vaš skriti heroj veselice.
1: No in mogoče vas bomo nagradili s paketom Farmedike, v katerem boste zagotovo našli tudi najbolj priljubljene pastile za grlo, pastile Isla. Ker se veste, po petju in klepetu grlo potrebujemo regeneracije in počitka, ker pa je zagotovo potem rešljivo in učinkovito s pomočjo pastil Isla.
2: Ja, če pa so bile najbolj zaposlene noge, pa je tu še Venagel, ki prijetno hladi in osveži utrujene tačke.
1: No, torej, kdo je zdaj tisti? Kdo je tisti, ki po vašem mnenju na veselici vedno poskrbi, da plesišče ne sameva? Sporočite nam njegovo ime, pa seveda tudi vaše osebne podatke na 0316664444. Mi pa držimo pesti, da nagrado dobite prav vi.
0: Venagel za lažji korak.
3: Vama povem, Štifka ga ima.
4: Ah, bežno.
3: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
5: Pa koga ima?
3: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smode izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam. Odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Union Radler.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. No.
7: Danes je na nebu tudi nekaj oblačnosti, pa tudi kakšna ploha oziroma nevihta ni čisto izključena v notranjosti Slovenije. Jutrišnji dan bo načeloma suh, temperature pa podobno kot danes, nekje med 25 in 30 stopinj Celzija. Ja, nedelja bo znova nekoliko bolj spremenljiva, tudi več oblačnosti bo pa kakšna ploha, predvsem v hribih, padavine pa prihajajo na začetku novega tedna, ponedeljek bo spremenljiv s pogostimi plohami in nevihtami.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Dobar dan še na slovenske ceste. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam na obvozu Rudnik zaradi prometne nesreče. Zastoje pa opažate še vedno na primorske avtocesti. V obe smeri v delovni sopori pri Postojni. Stojite še na štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa vseeno opazite karkoli kje ali vas na vaši poti kaj zmoti in čo 13.02. Srečno!
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Za lepši dan. Židan popoldan.
12: Z vami je ves.
7: Veseljaki, upam, da ste se ga veselili tako, kot sva se ga veselila mi dva. Ja, petka seveda, torej prihajajo lepši dnevi, reče se jim pa vikend.
9: Prihajajo pa še lepši vikendi in to je že naslednji vikend, kajti veseljaki vas pričakujemo v Laškem in to v ogromnem številu.
7: Ja, več razlogov za to imamo, en je hribovske sorte, en je malo bolj festivalske sorte, ampak več o tem pa takoj po ansamblu Smeh in ansamblu Spev. Poslušaj zdaj, kaj pravijo. Niso važna leta,
9: ona ne.

0: festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ajda, moja, a veš, kaj diši po poletju?
2: Ja, zdaj, če malo te moške možgane vključim v svoji ženski glavi, bi sigurno rekla, da pivo, a ne?
1: Skori, pivo in cvetje.
2: No, tako je, seveda, kot sva že prej malo namignila, naslednji vikend, torej med 10. in 12. julijem, Laško spet postane najbolj veselo mesto v Sloveniji.
1: Ja, in letos bo res noro, nodrih bodo Vlado Kreslin, Mali bogovi, Parni Valjak, Šank Rok, mi dva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjen.
2: Mi dva bova,
1: mi dva. Mi dva bomo tudi, manj, da. Nika Zorjen bo tudi tam in na Serbus, Vili Resnik, Dejan Dogaja Band in še veliko, veliko drugih. Pa
2: Helena
1: naši.
2: Blagne bo tudi tam in grede, ja. Če si mačo pravi, me zagrabi. Ja, pa tudi nekaj naših veseljakovih imen, kot sva že v tem tednu nekajkrat povedali, na Vipavski kvintet in pa dvojčici. Torej, če ne najdete glasbe zase tam, pol verjetno poslušate sam tist, kar vrti vaš sosed. Ne vem, ampak mislim, da so se res letos na tem festivalu potrudili in bodo zadostili čisto vsem glasbenim okusom.
1: Ja, poleg odličnih koncertov pa te čakajo tam še cvetje, kulinarika, festivalsko vzdušje in seveda kaj ladno, Laško pivo.
2: Ti, jak, sam še eno vprašanje.
1: Ja, katero?
2: Ja, kdo pa domov vazo?
1: Brez krvi, z vlakom lahko prideš iz Tele Slovenije, zato izgovorov letos nima noben. Ja,
2: ja, nač, lejte, popa smo se zmenili, popa vela. Od 10. do 12. julija se vsi vidimo v Laškem.
1: Festival pivo in cvetje, kjer poletje zares zaživi.
2: Se vidimo.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Veseljak. Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Noče 17. Sicer pa danes, 3. juli, tudi dan, ne, ko se mnogi odpravljajo na dopust, tudi jakc, ne, tudi ti, gledaj, čez dva dni greš na morčka, tako da v bistvu mislim, da je zdaj ta zadnji čas, da midva preverva, če imaš ti že vse spakiran tako, kot je treba.
1: Dobro, vemo se na pamet, samo vpraš.
0: Sončna krema?
1: Je.
0: Ok, kopalke?
1: So.
0: Brisača?
1: Je.
0: Kaj pa kaj za možgančke pomigati in razmigati?
2: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
0: Dragi moj, jaz mislim, da v tvojem kočku manjkajo sam še veseljakove poletne križanke. Lej, zauzamejo manj prostora, kukar napihli v flamingo, ne? Pa še vsi tvoji sodelavci smo v njih, slikcami pa gesti, tako da, da nas ne boš preveč pogrešil, ko boš dopustoval.
1: To je res. Zdaj edino, tukaj na šihtu jih nimamo, jih nekaj prevelik več. Mi bojo pustili, če eno vzamem. Da me novi pa šefi klicar, kje so križanke?
0: Lej, jaz se bom
1: to so zadnje tri na tej baj.
0: Jaz se bom delala, kot da zdaj nisem nič videla, zdaj se moš pa sam še z veseljaki zment. Ne? Lej, če se pa slučajno zgodi, da jih boš mogel dati nazaj, pa se veš. V najbližjih trafikah, pa trgovinah najdeš, tako da...
1: Ker zdaj sem izračunal, da jih moram še za taščo, pa za ta stengo vzeti, pa še za moje drago, pa še za...
0: Bo treba do trgovine ene boš lahko zel po moje tukaj.
1: Mi so trafiko, ajde.
0: No, pej, šibi. Vi pa tudi.
2: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lepa, ansambl Svetlin in skladba Mimo grede. No, pa bom mimo grede zaupala še kakšno vreme nas čaka v prvem julijskem vikendu. Ja, ta vročina, ki nas je še držala na začetku tega tedna, je zdaj popustila in tudi sobota ter nedelja bosta dva prijetno topla, ampak ne prevroča dneva. Dnevne temperature bodo načeloma ostale malo pod 30°C, tudi kakšna ploha danes predvsem v notranjosti države, v nedeljo pa v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Začetek novega tedna bo nekoliko bolj spremenljiv, plohe in vročinske nevihte bodo pogostejše, postopno pa se bodo začele dvigovati tudi temperature.
1: Dobar dan še na naše ceste. Promet je oviran na Ljubljanski južni obvoznici proti Manecam na obvozu Rudnik zaradi prometne nesreče. Zastoje pa opažate na primorski avtocesti proti Kopru, delovni zapori pri Postojni. Stojite pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. V radarskih kontrolah še vedno ne poročate, če pa vseeno vas na vaše poti kaj zmoti. Nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka in Ajda se skupaj z vami ogrevava pred tem vikendom, ki nam torej prinaša tudi ogromno enega dogajanja na veseljaku. Recimo, kaj vse bomo lahko danes večer gledali, pa preverimo v nadaljevanju. Takoj po?
1: Arženovi Tinki in ansambl Banošek, to je pa ena taka legendarna. Tole... Tudi na nobeni veselice sme manjkati.
0: A je už ti danes zašpilo tole?
1: Ja, zašpilo jaz ne bom, ker ne znam špilati, zapel pa verjetno bom. Ja.
0: No super, ker glas je zdaj že super.
1: Glas je?
0: Lep vren.
1: Am utrobljah sred vasi, ena ajdica stoji.
0: Bravo, bravo.
1: Hišica stoji, da nov do mesta ne znam.
0: Sej vemo, ajda.

0: Veseljak.
1: Aha, no, koga je pa zdaj to?
2: Ja.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ob osmih Veseljaku živo zdaj dogaj še kvabi in tokrat bo vodaj zadišala po pravi unih slovenskih kolinah. No, na odru pa se nam bodo pridružili med drugimi tudi orleki.
3: Takrat pogled se razvije,
1: to je pa...
2: Da, je eno izmed lepših.
1: Ti bo zasavska himna, himna zasavskemu Triglavu Kumu, tako da sem imela končno možnost in priložnost kot ponosna zasavka zavrteti tudi malo te legendarne orlovske uspešnice, čeprav danes bo v oddaji Uživo z Darjo Gajšek zazvenila predvsem tista o Gujdeku, ki so ga klali. Sicer pa prihaja danes k Darji tudi karizmatični Rok Ferenža z akustičnim bendom in pa talentirana 12-letna Gloria Banovič-Pajk ter ansambel Naveza, kjer je njihov basist Tadej tudi pravi mesar in bo seveda lahko glede na tematiko dodal še tisto pikico na i.
2: No, vsega pa jaz mislim, tudi ne smemo povedati, tako da jaz predlagam, da si nocoj pogledate, oddajo Veseljak Uživo z Darjo Gajšek na TV Veseljak Golica, pa boste vse videli. Fajn bo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smodej izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam. Odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
2: Današnji dan občasno oblačen, občasno tudi kakšna ploha, predvsem v osrednjih slovenskih krajih, jutri pa suho z dnevnimi temperaturami do 30 stopinj, v nedeljo pa znova kakšna vročinska nevihta, predvsem v naših ribih. Začetek novega tedna bo ponudil nekoliko bolj spremenljivo vremensko situacijo, občasno bodo plohe in nevihte, ki se bodo pojavljale v večjem delu države.
3: En lep pozdrav še na naše slovenske ceste in za volane. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na primorske avtocesti proti Kopru, delovni zapori pri Postojni in na štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. V radarskih kontrolah še vedno ne poročate, vseeno srečno in strpno, če pa še kaj opazite, kje nič 80, 13, nič 2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
2: Jaka in Ajda, zaključujeva delovni teden, prvi julijski delovni teden, bi lahko rekla. Preživela sva ga skupaj. Jaka, hvala
3: bistvo
2: lepa.
3: Naj prvi skupni teden, je bil kompletno cel teden. To je res. Ampak zdaj, tako kot je moja neka že navajena, boš mogla tudi biti navajena, da Jaka pač po šesti gre.
2: Jaka gre zdaj le špilat in Jaka fajn špili, kje te danes slišmo?
3: Velike Lašče.
2: O, dobro je. Ni preveč delč. Imaš še ene dobre pol urce do tja, tako da previdno zdaj lepo se pripeli, zapeli in zabavaj množico zbranih veseljakov. Jaz pa obljubim, da poskrbim, da tudi do petkove pumpe čas mine, kot bi trenil. Na radijskem delu se družimo dalje, zdaj le pri nas pa torej glasbene želje, tako da uživajte, absolutno pa ostanite v naši veseljaški družbi. Igor in Zlati zvok je ansambl Mira Klinca, še prej pa ansambl Kipr.
3: A ti me nočeš?
2: Ja.
3: Te elefanti bojo tudi pri naši špedali. Še ne povem kje.
2: Are? Oh!
3: Ja, ja. Come on, ajde bok.

0: Radio Veseljak.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobi uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete, Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana, kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljana.
2: 24 je revija Liza Maja.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Reporter magazin.

0: Veseljak.
1: 24 ur slovenske glasbe.
2: Dober večer, no ali pa dober dan, kokr za koga. Dragi veseljaki, aj da se z vami družim vse tja do petkove pumpe. Zdaj je 20 minut čez 18 in ja, malo se že oziram proti prvemu julijskemu vikendu, ki nam res prinaša pestro dogajanje, tako kar se tiče festivalov, nastopov, koncertov, skratka en kup enih fantastičnih stvari je pred nami. Malo bomo preleteli vse te dogodke, predvsem pa se bomo spomnili tudi na Pivo in cvetje, ki pa prihaja prihodni vikend, torej med 10. in 12. julijem. Se veseljaki družimo na Šmohorju še, torej najprej na Šmohorju, potem pa zajadramo tudi na ta veliki festival, kjer bomo lahko leto slišali tudi dva veseljakova aduta, torej Vipavski kvintet in pa Dvojčici. V nadaljevanju z nami ansambel Borš, čeprej pa ansambel Pogum.

0: Jaki Vlahovič, ti si ta minutko čez pol sedmo na veseljako. Ja, kar se tiče vremena, danes načeloma jasno s kakšno ploho v notranjosti, čeprav bo večer in noč pretežno jasna, na Primorskem se bo rahlo okrepila burja, jutri pa, ja, podobno kot danes, dnevne temperature sicer na obali že malo nad 30°C, drugod pa med 26 in 29 stopinj. Nedelja nam od severa prinaša nekoliko več oblakov, v hribovitem svetu bo lahko popoldne tudi zagrmelo, v ponedeljek in torek pa bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, no ampak kljub bolj spremenljivemu vremenu bo temperaturni trend začel naraščati. Pravzaprav meteorologi pravijo, da bomo konec naslednjega tedna, ja, že vstopili v nov vročinski val. Lep pozdrav tudi na naše ceste, kljub temu, da smo že počasi popoldne prevesili v večer kar nekaj zastojev, še vedno aktualnih na naših cestah. Na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom v smeri Nanosa, obvoz je možen po regionalni cesti Vajdušna razdrto. Na Gorenjski avtocesti je kolona med Brnikom in Jesenicami, na Štajerski avtocesti pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa med Celjem vzhod in Plet tovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji še med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa predpostojno proti Kopru in potem še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji prav tako daljša kolona in pa še okvara vozila na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencam. Previdno počasim po predpisih, če se je zataknilo še kje, si pa to povemo na brezplačni, nič 80. 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljak.
2: Radio z nasmehom.
0: Ne pozabite, veseljaki, kdor se v petek smeji, ima v ponedeljek sam še lepše spomine. In glede na to, da je pred nami res zelo pester in bogat vikend program, kmalo preletimo, kje vse se boste imeli možnost glasbeno udejstovati in zabavati v prihodnjih dneh. Še prej pa v našo družbo prihaja skupina Jukebox Prme.

0: Veseljak.
1: 24 ur slovenske glasbe.
2: Ja, če pa kaj, pa veseljaki prisegamo na slovensko glasbo in v zgodovini se je kar nekaj večnih slovenskih uspešnic rodilo prav na kakšnem od naših festivalov. Ta konec tedna se bo tradicionalno zgodil tudi v Števarjanu, torej potekal bo tam vikend v znamenju narodno-zabavne glasbe. Pod senco mogočnih borovcev se bo zgodil 54. festival Števarjan, festival z več kot polstoletno tradicijo, ki torej že od leta 71 povezuje glasbo, slovensko besedo in ljudi z obeh strani meja. Torej, jutri je tekmovalno obarvan del, sledi polfinale, najboljši ansambli pa bodo potem nastopili v nedeljo ob 17. uri. Naj povem, da bo sicer poskrbljeno tudi za festivalsko veselico, torej za glasbo v živo bo poskrbel Gorenjski kvintet. Vstop je prost, seveda pa Števarjan ni znan samo po dobri glasbi, ampak tudi po odličnih vinih in pa znamenitem festivalskem piščancu, pečenem na oglju po enem takem skrivnem receptu. Pa še vreme bo ta konec tedna kot nalašč za izlet v naše zamejske kraje. Zdaj lepa v ozadju že slišite Kunstose, ki so lani dobili na Števarjanu nagrado za najboljši ansambl in pa skladba Slovenija prekrasna.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih zakladih Slovenije bo z nami glasbenik iz Oplotnice, glasbenik, ki prepeva uspešnici Oj zemljica in moj mali raj. Naš gost bo Silvo Plibršek, ki nam bo med drugim razkril.
2: Nekaj se mi ni išlo, ker pač moje spričevalo je bilo dosti težko.
1: Katera stvar se Silvu Plibršku v življenju ni išla, kot še mnogo več iz časa njegovega odraščanja, ne preslišite v Spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Gol z kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
7: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčjadobrava.si.
10: Konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja vabi na veliko konjeniško prireditev, ki bo v soboto 4. julija na hipodromu Vrbljene. Ob 13. uri začnemo slavnostno povorko in podelitvijo priznanj, sledijo aktivnosti za najmlajše, jahanje ponijev, poslikava obraza in napihljiv grad. Ob 16. uri bodo na sporedu kasaške dirke, po njih pa zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Ne zamudite tudi atraktivne tekme kasačev, kjer se bo z najboljšimi pomeril tudi vrhunski kolesar Andrej Žalbi. Seveda pa vas čaka tudi bogat srečelov. Prijazno vabljeni, to soboto na hipodrom Vrbljene, lušno bo.
11: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tvoje, 5 minut še manjka do 19. In zdaj le imam za vas veselja, ker je se na tako lepo, navdihujočo in pa predvsem resnično zgodbo. Naš dolgoletni in zvesti poslušalec veseljaka Karlo Kropušek je v četrtek, torej včeraj, zgodaj zjutraj, iz okolice Slovengradca krenil na izjemno, približno 250 km dolgo pešpot do Svetih Višari. Na pot pa se ni podal zaradi, ne vem, osebnega rekorda, temveč z veliko pomembnejšim sporočilom. V podporo in spodbudo vsem, ki se vsak dan borijo z rakom in drugimi težkimi življenjskimi preizkušnjami. Karlo je v življenju prestal 2 infarkta, zadnja 3 leta pa bije še bitko z rakom. No, kljub temu ostaja človek neizmerne življenjske energije, optimizma in ustvarjalnosti. Rad piše pesmi, največ moči pa črpa iz hoje, gora, prijateljev in pa predvsem dobre domače glasbe, ki ga že vrsto let spremlja tudi na valovih veseljaka. No, prav zato si je zadal to posebno za obljubo, torej da peš prehodi pot od doma do Svetih Višari. Vsak njegov korak je namenjen ljudem, ki se spopadajo z boleznijo, hkrati pa opominja, kako pomembni so pogum, ustrajnost in pa ta medsebojna podpora. O njegovi zgodbi in čudovitem poslanstvu, ki ga širi med ljudi, si lahko več preberete tudi na veseljak.si. Tam si lahko tudi podrobno pogledate plan njegove poti. Danes recimo se Karlo nahaja na samo trenutek, da preverim, da slučajno ne predam kakšne napačne informacije. Torej, danes se je Karlo ustavil v Logarski dolini. Če ste slučajno kje blizu, oziroma če boste kje blizu tudi v prihajajočih dneh, preverite na veseljak.si, kje vse boste lahko videli Karla, dajte mu roko, mogoče prehodite kakšen korak skupaj z njim, mu bo veliko pomenilo. Ga pa najdete tudi po naši veseljakovi majici.
1: Na tekočem slovensko glasbo in domačimi izvajalci.
2: Veseljak.si.

0: Pohorju ob 19. uri še vedno 26 stopinj Celzija. Tudi, če boste slučajno naše hribe obiskali v prihajajočem vikendu, lahko računate na prijetno vreme. Je pa res, da v nedeljo možna sploh v hribovitih krajih tudi kakšna nevihta. Če malo še pogledamo aktualne temperature, 25 stopinj je zdajle na Bledu v Mengšu, 26 v Domžalah, Ljubljani, Slovenjgradcu, Krškem, tudi Velenju, 27 pa v Vojniku, Sevnici, Žalcu, Celju, 28 v Novem mestu, Uhu in še vedno 29 stopinj v Brežicah. Zvečer in ponoči bo jasno, jutri pa kot že rečeno, načeloma kakšen oblak, ampak brez padavin, te se bodo znova pojavljale v nedeljo, ko se bo od severa pooblačilo, v hribih pa torej možne tudi plohe in nevihte. Še bolj spremenljiv bo začetek naslednjega tedna, ko bodo plohe in nevihte zajele večji del države, tako ponedeljek kot torek, potem pa ja, znova neka predpriprava na drugi vročinski val tega poletja, pravijo, da bo ta še bolj vroč in še bolj dolgotrajen. Lep pozdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Prej smo se pogovarjali o tem, kako je še kar ogromno zastojev, no sedaj pa se počasi umirjajo tudi razmere na naših cestah. Pa vendarle, no, imamo še eno kolono na Štajerki med Celjem, Vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, no pa na primorski avtocesti pred Postojno zastoj v obe smeri, še na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji ga beležite. Sicer pa zaenkrat ne poročate ne o radarskih kontrolah, ne o srečah. Trkam, da tako ostane čim dlje, sicer pa se veste, veseljaki si o prometnih informacijah mnenje izmenjujemo na brezplačni nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljak.
2: Radio z nasmehom.
0: Aha, pet jih je čez 19, zdaj pa res odštevamo še zadnje minute do začetka petkove pumpe. Danes DJ Boštjan, šopaj, popaj. Ja, ja, verjamem, da je zdaj leže na poti do radija, predvsem pa verjamem, da tudi danes opremljen z dobro voljo in energijo, ki je tako zelo nalezljiva, da prav vsi, ki boste v njegovi družbi, dobite saj kanček te lepe popotnice, ki vam bo zagotovo še dodatno polepšala prihajajoči vikend, tako kot tudi naša najboljša slovenska glasba. Ta pa absolutno vedno pomaga. Klapa se mi kanta in Batana, pesem, ki so jo ta teden predstavljali tudi na Veseljaku, še prej pa Klateži, letiva proti vikendu. Opa!

pa se mi kanta in batana. Se vem, zdaj ste razmišljali, kaj je sploh batana. Sem šla tudi jaz majstrica Google vprašati in pravi, da je to tradicionalen lesen čovn z ravnim dnom. Dobro, zdaj vemo. Zdaj pa še ena stvar, ki je tudi dobro, da jo vemo, če je slučajno še ni v naših koledarčkih. Se veste, med poletjem veseljaki pridno hodimo v hribe in letošnja sezona gibanja Laško gremo v hribe se je zdaj prevesila v to ta drugo polovico. Začeli smo z vzponom na Grmado na Mali gori, potem smo osvojili Nanos, na praznični 25. juni smo bili na Uršli gori, no naslednjo soboto pa se vračamo v zibelko zelenega zlata, torej v Laško, kjer bomo na 784 metrih visokem šmohorju prizorili novo, nepozabno hribovsko zabavo. No, ta se bo potem seveda po končanem programu preselila v dolino, kjer bo potekal drugi dan festivala Laško, pivo in cvetje. Naj povem, da ta festival letos pričakujemo še s toliko večjim veseljem, ker bomo lahko tam slišali tudi dva veseljakova aduta. Torej, kot veste, je zadnjih nekaj tednov potekal Laško glasbeni dvoboj, kjer so prijavljeni ansambli tekmovali v različnih disciplinah. Na koncu smo izbrali dva, to sta dvojčici in pa vipavski kvintet, in torej obe zasedbi se bosta imeli možnost predstaviti tudi na velikem odru na festivalu Pivo in cvetje, tako da ja, jih gremo podpirati, gremo držati pesti, da bo vse tako, kot je treba, ker se mi zdi, da je to edino pošteno, če smo jih spremljali tekom izzivov, je sedaj prav, da jim zaploskamo tudi pred njihovim največjim izzivom, torej nastopu na festivalu Pivo in cvetje. Gremo nazaj glasbi in ho, tale luš na priredba, sicer uspešnice Simone Weiss, tokrat pa preoblečena v ritme Larise Sreš in skupine Aventura, pa tudi besedilo so mal priredili. Ja, so vendarle prekmurci, a ne?

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si poševnica traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veselja.

0: Beljak. Novo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Veseljak.

0: Naj spomnimo, včeraj je minilo 11 let, odkar nas je žal zapustil Slavko Avsenik, ampak še dobro, da njegove pesmi živijo večno. Gremo zdaj k paketu informacij. Seveda nas vse zanima, kakšno vreme nam prinaša prvi julijski vikend, ampak gremo najprej k aktualnim temperaturam. Kljub temu, da samo še nekaj minutk manjka do 7:30, 28 stopinj, še vedno v Brežicah, Ljubljani, Novem mestu, tudi Sevnici, 27 v Celju, Žalcu, Vojniku, Krškem, 26 v Domžalah, Mengšu, Velenju, Slovengradcu in 24 stopinj na Bledu. Ponoči bo jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja, jutri pa nas čaka pretežno jasen dan, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še precej vetrovno. Kar se tiče najvišjih dnevnih temperatur pa, ob obali malo nad 30, v večjem delu države pa jutri nekje med 26 in 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo od severa prišlo k nam nekaj več oblakov, v hribovitem svetu lahko popoldne tudi zagrmi, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj spremenljivo, pogoste bodo plohe in nevihte, ki se bodo širile nad večji del države, no potem pa nam v drugi polovici prihodnega tedna sledi že drugi vročinski val, pravijo, da bo še bolj vroč in še bolj dolgotrajen kot tale prvi, ki smo ga končali začetkom tega tedna. Lepo zdrav še na slovenske ceste, vesela sem, da vam lahko sporočim, da je ostal zgolj še zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, no pa na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji tudi še krajša kolona. Sicer pa, ja, promet zaenkrat poteka brez večjih težav, naj tako ostane kar čim dlje. Sicer pa se veste, če se zgodi pa karkoli posebnega, se veseljaki to povemo na brezplačni 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljak.
2: Radio z nasmehom.
0: Tako pa smo prišli do trenutka, ko vam bom tudi Ajdica pomahala v slovo, zaželila čudovit vikend, ampak ne prav za dolgo, se veste, jutri vas že na vse zgodaj pozdravim v veseljakovem jutru, sobotno jutro in dopoldne bomo namreč preživeli skupaj, jaz se že veselim, predvsem pa upam, da bomo skupaj preživeli in praznovali tudi 10. oktobra, se veste, veseljakovih 30 let, praznujemo praktično celo leto, ampak 10. oktober bo pa tisti trenutek, tisti slavnostni trenutek, ko bo čas res za to naše največje praznovanje skupaj z vami v domžalski športni dvorani. V tem tednu smo vam razkrili še en nastopajoč ansambel, to je ansambel Petra Finka, sicer pa bo z nami praznoval tudi ansambel Braneta Klavžerja. Zaradi pesmi, pa zato, ker je Brane res ena velika legenda. Hvala lepa.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Lip Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo to nedeljo ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja vabi na veliko konjeniško prireditev, ki bo v soboto 4. julija na hipodromu Vrbljene. Ob 13. uri začnemo slavnostno povorko in podelitvijo priznanj, sledijo aktivnosti za najmlajše, jahanje ponijev, poslikava obraza in napihljiv grad. Ob 16. uri bodo na sporedu kasaške dirke, po njih pa zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Ne zamudite tudi atraktivne tekme kasačev, kjer se bo z najboljšimi pomeril tudi vrhunski kolesar Andrej Žalbi. Seveda pa vas čaka tudi bogat srečelov. Prijazno vabljeni to soboto na hipodrom Vrbljene, lušno bo.

0: Zmagamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.
1: Zato je vroče v

Imamo vse povsod, poletna vroča, petkova pumpa, ker je poletna pa vroča, petkova pumpa ne smemo mimo tele stare dobre skladbice, ki gre takole, prisluhniš, kolki.

0: ja, in to, zakaj so všečka? Všečka se pa zato, da se osvoji majico, še prej pa ta pomemben podatek. Gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pilj.

že potrebuješ. No, od metke pa k traktoristom pravi Jure, da se pripravijo prizorišče za jutrišnji traktor, zbor v Deleni, Trebuši in

0: zdaj pa gremo v Koper Luka terminal, pravi. Razsuti tovor in ne gremo še domov. No, Martin in druščina v Luki Koper, super, da vam nočna izmena, aj pa nočni izmeni dela družba Petkova Pumpa.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

petkova pumpa, poskočna šiba, dalje in kot že omenil na začetku, da danes premierno predstavimo čist frišno od naših poskočnih skaterjev, Samče in seveda Saške, zdaj poznamo Reševalec, Bela Roža,

Hitevamo, praznujemo ameriški dan neodvisnosti, po celem bazenu pa odmeva vaša slovenska petkova pumpa. Radi bi pa slišali Fehtari in pa pesem Party Animal.

šibalo v Cleveland. No, upam, da enkrat petkova pumpa pride v gostovanje v Ameriko v Cleveland, vam na tale bazen, ki ste ga poslali, da zapumpamo skupaj do jutra. Točno, Dejan pa pravi, da ženo Katjo poslušata pumpo, rada bi pesem od Brendija, zelene oči, pozdravljajo pa Tast Antona ter Taščo, Bojano in vse domače v Podlehni.

Rok, evo, točno se bo sina na balon pa prišla, ja, ja, ja. Maječi, ki danes prazuje 40 let. Prijatelji, čegatorji ti pa pošiljajo to.

0: hiter, pomemben podatek za vse, ki gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pilar.

tole šiba tudi v postonski konec Aljažu. Kam pa šibamo zdaj, pravi Mitja, da bi kar svoji, dragi moj, ceno poskočno zamrtil iz pesnice pri Mariboru. Corrado Brandi in dale Franci Mixussi.

0: naši Ali, ki danes praznuje rojstni dan, bi radi polepšali večer in bi dali pesem Mali Barabin od Fehtarju in nas lepo pozdravljajo iz Loga.
1: Do to zadnje hiše tam pri nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

Kajo, ki je danes magistrirala, bi poslal po eno posebno pesem, in to je Moja balirka. No, tot. Čestitke z mojo balirko.

0: potem pa v hribe, kam pa poslušajmo tole, kar naslednje zadeva pove.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok

0: Danes z vami Pumpa, DJ Boštjan.
1: Šopaj, popaj!

tako je do zore, do petkova pumpa na terenu je do zore. Danes do polnoči, ampak se vemo, tole so bili Agropopi, pa tudi brez mambo pincov na koncu.

0: so super, super glasbene želje, vse posod so se nam javili in to je to. Naslednjič bo z vami dvakrat, kar ni na cesti, Pavlič, pol pa pridem spet jaz. Imejte se fajn, srečno lahko noč in še preden gremo, pomembno obvestilo za vse pohodnike in pohodnice. Srečno in pa lahko noč.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pilo.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.